Och Opalite, jag höll på att säga Opalite, men nej, Opalite med Taylor Swift är inte alls någon ledtråd, det är bara en låt som vi spelar, men ledtråd nummer 2 kommer strax presenteras i Nattjakten som alltså dragit igång bara för en liten stund sedan. Första ledtråden är ute, Knock on Wood med Amy Stewart är det som får representera ledtråd nummer 1. Ska se, är det någon mer än Anneli som hört av sig? Ja, vad skönt. Några till. Sören gissar på boxning. Ja. David gissar på skrock. Och Björn gissar på spik. Är inte det vi letar efter, men bra ändå att ni är med. Känner mig trygg nu att det kanske kommer komma in lite gissningar så här när andra ledtråden presenteras om en liten stund.

0: nattjaktsledtråd nummer 2 kommer om bara några sekunder. Jag tänkte bara friska upp minnet om att ledtråd nummer 1 är ute, Knock on Wood med Amy Stewart. Det är alltså inte boxningsgrock eller spik som vi letar efter, inte heller husbock. Det är någonting annat. Ja, jag tycker ändå att det är roligt att ni är ett gäng som hör av er och gissar. Så ja, jag håller tummarna för att det kommer bli fler nu när ledtråd nummer 2 presenteras.
1: Ledtråd nummer 1.

Sitting Down Here, Lene... Herregud. Sitting Down Here med Lene Marlin. Det var i alla fall andra ledtråden i nattjakten. Och ja, nu har vi faktiskt två. Först Knock on Wood med Amy Stewart och sen Sitting Down Here med Lene Marlin. Mm. Klura lite nu och så får ni höra av er. Vakan@sverigesradio.se.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Love Songs med Agnes. Du lyssnar på Vaken där det pågår en jakt utan dess like. Det är nattjakten och vi har två ledtrådar ute som, jag vet inte, det kanske är lite så sommartrafik här i inkorgen. Ja, är helt okej ändå tycker jag, men det brukar, ni brukar ändå vara fler. Ja. Första ledtråden, Knock on Wood med Amy Stewart. Sen kom Sitting Down Here med Lene Marlin. Och

0: Boulevard of Broken Dreams. Nu har vi kommit till den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Men jag får en känsla av att det här kommer ju nog lösa sig. Här kommer en repris på de första två och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Så ja, jag får helt enkelt bara önska lycka till. Och det rullar på här i inkorgen. Ja, ledtrådarna som var tidigare, det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och sen Sitting Down Here med Lena Marlin. Och så nu Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, klura lite och sen när ni känner att ja, men det här skulle det ju nog kanske kunna vara, då kan man ju höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad tror du att det är för något som vi letar efter.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Gaslighter med The Chicks. Och ja, den här nattjakten, den är lite klurig. Jag tycker att ni skickar in bra förslag. Det är allt från vidskepelse, trästubbe, skrock, knockout, en gunga kanske, snurra, dansbandsveckan, ro. Ja, nej, det är inte något av det, men jag måste ge en applåd för att ni skickar in så bra förslag. Här kommer en liten resumé på vad de, hur de tre ledtrådarna har låtit.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi dem allesammans i en samlingsresumé. Först ut då Amy Stewart, Knock on Wood. Sen Sitting Down Here med Linda Marlin. Och sen då den sista, ja, det svinge, Ladde Svinge med Bobby Sox. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen på alla slag och berätta vad är det för något vi letar efter.

0: Everybody's gonna learn sometime med The Corgis. Ja, nattjakten har börjat lida mot sitt slut. Jag måste säga att det var fint att se sån uppslutning i inkorgen. Igår så var det lite tomt, men nu kändes det ändå som att det var många som ville vara med och tävla. Men det var nära allesammans, men faktum är att jag var tvungen att kolla igenom flera gånger. Och nej, det var faktiskt bara en person som hade helt rätt svar. Och den personen är lyckligtvis med mig just nu. Jag säger hej till David.
1: Hejsan.
0: Tja, var ringer du ifrån?
1: Småland.
0: Ah, okej. Okay. Hur är läget i Småland nu då?
1: Ja, men det är bra. Ja. Ut och kör lastbil.
0: Ja, fattar. Du, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Gungstol var det.
0: Ja, snyggt. Hur kom du fram till det här, David?
1: Nej, men det var faktiskt lite med den första ledtråden att det knackar på träd. Då tänker jag, men vad är det som knackar på träd?
0: Mm.
1: Det måste vara en gungstol.
0: Gud, vad snabbt. Det var riktigt, riktigt snyggt.
1: Men jag var inte helt säker då. Men, ja.
0: Nej. Men det låter ändå som att du löste det, eller ja, du fick den aningen ganska snabbt. Hur är din relation till gungstol? Vad har du för gungstolsminnen?
1: Ja, man brukade väl ligga och leka när man var barn, när man hittade den. Alltså man stötte på en gungstol.
0: Ja. Precis. Ja, jag tänker om man har vuxit upp. Jag hade liksom min farmor hade en gungstol som man inte fick sitta i som barn. Kan du tänker du hur tråkigt det var?
1: Ja.
0: Ja. Vad som gjort?
1: Men gjorde du inte det?
0: Nej. Och det gjorde jag absolut inte, eller? Ja, men David, vad skönt att vi fick den här nattjakten löst. Jag var lite orolig att vi inte skulle komma fram till rätt svar, men tack vare dig så har vi faktiskt gått i hamn. Så stort tack för det. Hur länge ska du köra lastbil?
1: Till 6 på morgonen ungefär.
0: Ja, men då håller vi sällskap.
1: Ja.
0: Fram till dess. Oh, toppen. Då får du ha en så fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Take a Chance, Robin Bengtsson och Önskenatten, nej, Nattjakten har precis gått i mål. Det var gungstol som vi letade efter och den som gav oss det rätta svaret var David. Tack snälla alla som hörde av sig så att vi fick till en riktigt spännande nattjakt det här. Jag tycker ändå att det var många som var typ nära ändå. Alltså det hade ju... förklaringen, om man nu söker den, det är gungstolar gungar man på, svingar sig fram och tillbaka när man sitter. De klassiska är gjorda helt i trä. Ja, då får vi ju ihop varför det var ledtrådarna knock on wood, sitting down here och ladde svingen. Ja, imorgon då är det den sista nattjakten för veckan. Inte någonsin. Det hade ju varit lite sjukt.

0: Would I Lie to You med Eurythmics här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
3: Reporter Viktor Jensen. USA har genomfört en ny attackvåg mot Iran, uppger militärkommandot CENTCOM. Attacker har nu genomförts under 11 nätter i rad och beskrivs återkommande ha syftet att försvaga Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och det amerikanska försvarshögkvarteret har snart slut på pengar, det rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försökt spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I Nigeria har över 40 personer kidnappats av ett beväpnat gäng i den nordvästra delen av landet, uppger lokala myndigheter. Kidnappningar är en allt viktigare inkomstkälla för väpnade grupper i landet. Personerna uppges hållas som gisslan efter en serie räder mot 11 byar. Ekot, Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så går Vaken in i sin tredje timma. Ja, klockan den har blivit 2:02 i alla fall. Välkomna in till Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten och nu blickar vi framåt. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson kommer göra oss sällskap om en liten stund och öppna upp för morgonen. Men en timme till så är det natt. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Let Me Entertain You med Robbie Williams. Vi hade ett ämne i början här av natten som gick ut på vad blir bäst, eller vad blir bättre med att bli äldre? Och nu fick jag faktiskt in ett mejl här som jag är bara tvungen att läsa det, för det var så fint. Det är Maria som skriver: hej i natten. Jag skrev myten ung i lika med bäst i ämnesraden för att jag med åren mer och mer kände att jag blev friare, bättre och liksom mer självsäker på vem jag är, vad jag vill och kanske främst vad jag inte vill. Åren gick, några käftsmällar, bildigt, separationer och sen, ja, jag förstod att jag liksom formulerade mig själv. Det här vill jag, men ärligt talat var det nog mest, det här vill jag inte. Jag tycker att själva formuleringen av mig och vad jag vill respektive inte vill blivit tydligare med åren. Jag har tänkt att man säger att allt är så bra när man är ung för att man liksom ska uthärda allt jobbigt när man är ung. Trösten är, det blir enklare och bättre. Men livet är livet, nu är jag typ gammal, så uråldrigt gammal och krokig man kan bli när ens 26-åriga son tar droger. Jag har åldrats mycket på grund av det. Summan av kardemumman, det jag skrev om livet ovan, före det med min son, det är helt sant. Allt blir bättre, enklare och man själv växer in i den bästa versionen av sig. Men ens unge ska inte dö, då åldras man. Man blir typ sliten 99-åring. Så tack för att ni lyser upp i natten med kärlek, Maria. Och ja, Maria, det är vi som ska tacka för att du delar med dig.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är kanske så man ska sammanfatta det här programmet. Att vi faktiskt är en grupp tappra som är uppe mitt i natten. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Först lyssnar vi på Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

Senorita Shawn Mendes och Camila Cabello. Mm. Står att läsa om Frankrike. Ett otroligt land. Framförallt nu för att jag läser om att de blir första europeiska land som inför en åldersgräns på sociala medier. Lagen kommer alltså göra det olagligt för barn under 15 år att ha sociala medier, och dessutom så kommer det bli mobilförbud på franska gymnasieskolor. Och ja, den här lagen väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Och det står klart att ja, en stor marginal av senaten som röstat har röstat för det här förslaget. Det är ett stort steg framåt, säger president Emmanuel Macron i ett videoinspelat tal publicerat på sociala medier. Frankrike visar vägen i Europa när det gäller frågan om att skydda barn och tonåringar. Ja, 15 år alltså. Det ska bli spännande att se hur resten av Europa tar vid. Ja, det var nytt, senaste nytt från Frankrike.

Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Veckans artist den här veckan, det är Måneskin. Alltså den här italienska rockgruppen som vann Melodifestivalen 2021 och som har ett danskt namn, Måneskin, som alltså betyder månsken på danska. Och det här för att basisten Victoria har en dansk mamma, så det var där de fick inspiration till att döpa sig till ett danskt namn. Spännande då när man sitter på ett av världens mest vackra och ordrika språk som italienska, men ja, man kanske blir hemmablind, vad vet jag. Måneskin, de har ju faktiskt tagit en paus och alla artister har idag gått sina egna vägar i musikmässigt. Men på deras sociala medier så lever de fortfarande kvar. De har ett konto på Instagram som har 6,5 miljoner följare. Då får man ändå säga ett hum om hur stora de är. Ja, man kan ju jämföra, jag sa ju igår att jag tyckte att Måneskins frontman David och vår Grezula känns som att de är på något vis lite samma, eller ja, de tillhör liksom samma kategori. Måneskin har 6,5 miljoner, Grezula 82 000, eller Vaken, vet inte hur många vi har, men har vi, ska vi se här, nu måste jag faktiskt kolla upp. Kan inte det på det? Ja, 15 000. Lite mindre än, än Måneskins 6,5 miljoner då. Men. Och deras sista inlägg, det kom från ett 99 veckor sedan som gruppen uppdaterade på sina sociala medier, och det var från en rockfestival i Paris. Men tittar man i kommentarsfälten så ser man att ja, de fansen skriver fortfarande, och den kommentaren som hade kommit in nyligen, alltså igår, då skriver någon, en följare, så här: "You guys have an opportunity that won't happen again. You can still become the greatest band of all time. Bigger than Queen, bigger even than the Beatles. Unfortunately, I think that just as happened in the past with world famous bands, you too will waste this unique, immense opportunity. I hope I'm wrong. I love you. Come back." Ja, riktigt brandtal, så vi får väl hålla tummarna för att de återförenas någon gång. Jag tänkte att låten som vi ska lyssna på i natt, det är faktiskt den som fick dem att bli världsstjärnor över en natt. City Bueni med Måneskin.

City e Bueni med Måneskin, alltså den låt som de vann hela Eurovision Song Contest med 2021 och som gjorde dem till världsartister så pass att de, trots att de har, jag vet inte, halvt lagt ner, tagit paus, fortfarande har fans som skriver varje dag. Ja, det är rätt stort.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Mm. Ja, vad sitter jag med här? Vad sitter jag? Jag satt och kollade på att det är Erling Haalands födelsedag. Jag var liksom tvungen att dubbelkolla om det var det. Men jo, det verkar som det. Stort grattis. Tänk att liksom vara 26 år gammal och en av de mest kända fotbollsspelarna i världen just nu. Ja, vilken känsla. Det är en känsla som inte jag kommer kunna få uppleva någon gång. Men han kanske å andra sidan aldrig kommer få uppleva hur det känns att sitta och prata i radio 03:34 en onsdag mitt i juli. Ja, men livet har sina svängar. Det har de verkligen. Och by the way, det finns väl ingenting som säger att någon av oss som sitter och lyssnar en dag kommer bli en av världens mest kända fotbollsspelare. Det vet vi inte. Det kan vi verkligen inte veta. Men stort grattis till Erling, säger vi.

Die on this hill med Sienna Spiro. Alltså jag snöade in på Erling Haaland nu. Kunde inte låta bli, för jag var tvungen att liksom kolla hur har hans karriär sett ut. Så en rättelse också, han fyller faktiskt år den 21 juli. Så vi missade hans födelsedag. Men ändå, det är nära nog. Han är 1,95 centimeter lång, nästan 2 meter, så det är inte så konstigt att han har fått smeknamnet Striking Viking. Och ja, man kan ju förstå att han har ju haft en ganska lång karriär bakom sig redan, trots att han är 26 år gammal. Så här säger hans tränare, alltså första tränare när han började spela fotboll. Jag såg Erling för första gången när han var 5. Då gick han med inomhusträningarna med en grupp som var 1 år äldre. Hans 2 första touch med bollen ledde till mål. Han var väldigt, väldigt bra från första stund, trots att han inte spelat i klubben tidigare. Han började spela i sin egen ålderskull, men eftersom han var så mycket bättre än de andra flyttade vi upp honom direkt till U6-laget. Ja, och sen är det bara en läsning efter det som visar att det här är ju en solklar karriär framåt. Väldigt roligt att höra om när han spelade sin första bortamatch. Ja, han gjorde ett hattrick på 23 minuter. Jag tycker det är härligt. Ja, Haaland News är det som ni lyssnar på. Vi är strax tillbaka och då kommer vi heta Vaken med Petra och P4. Kanske har vi Ponti med oss också som kommer in med morgonens nyheter.

New Day Coming med Sara Klang. Som, om jag inte minns helt fel, så är hon ute på en sommarturné. Ja, jag får kolla upp det här.

I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin, George Michael. Och jo, men precis, det stämmer ju. Sara Klang är ute på turné. Visste väl att jag minns rätt. På lördag så ska hon spela i Flen. Sen nästa fredag, då bär hon till Halmstad. Sen Ytterön. Och sen vet ni, i november, då kommer hon spela i Philadelphia, South Burlington, Boston, Portland, New York, Pittsburgh, Washington, Carrborough, Atlanta, Nashville, Birmingham, New Orleans och Austin. Sjukt kul och coolt med en USA-turné. Det var Sara Klang nytt. Vi byter från sportens värld till musikens värld och strax nyheternas värld.

0: In the morning med The Coral här i Vakan. Där vi fått sällskap i studion. Hej och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ponti.
1: Ja.
0: Varför skrattar vi?
1: Nej, jag tänkte att jag... Tänk om jag var gäst i programmet.
0: Ja.
1: Vilket jag är kanske i den här timmen då.
0: Nej, men så tar det är du väl inte?
1: Nej, men...
0: Du är väl co-host?
1: Ja, ja, så är det. Ja. Och jag är här för att jag har en agenda. Lite vad som händer idag. En lite speciell dag idag, 22 juli.
0: Mm.
1: Det är idag 15 år sedan terrordådet i huvudstaden och attackerna på Utöya.
0: Mm.
1: Där 77 personer dödades.
0: Mm.
1: Anders Behring Breivik detonerade en bomb. Ja, ni kommer ihåg det där.
0: Mm.
1: Fruktansvärd dag. 15 år sedan.
0: Ja, det är...
1: Man minns ju fortfarande
0: absolut
1: var man befann sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så det kommer handla lite om det idag i radion på olika sätt. Och sen Louvren öppnar det här Apollo-galleriet igen efter den här stora stölden i oktober förra året.
0: Oh,
1: minns du?
0: Om jag minns. Jag minns framför allt en detalj ur den här härvan. Och det var ju att man upptäckte att låset, eller vad man ska, hur säger man, alltså lösenordet till larmsystemet kort och gott var Louvren.
1: det är
0: franskarna, så blir det nog inte.
1: Nej. Det är en väldigt rolig detalj faktiskt. Men nu öppnar de det där, och man har väl inte kommit över eller fått tillbaka stöldgodset då?
0: Nej.
1: Men nu öppnar man det här Apollo-galleriet i alla fall. Och idag är det också ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort.
0: Mm.
1: Sångaren, excentriken, visionären, Black Sabbaths sångare. Han hade ju en framgångsrik solokarriär också. Så nu firas det Ozzy Day i Birmingham, hans hemstad.
0: Vad fint! Ja, jättefint.
1: Så jag gissar att det kommer nu den 22 juli blir en Ozzy Day framöver då. Och det kommer firas på massa olika sätt i Birmingham då. Ikväll så spelar också Patti Smith i Stockholm.
0: Mm, gör hon? Ja,
1: författare, konstnär,
0: ja, håller
1: artist.
0: På att läsa hennes memoarer nu.
1: Ja, den senaste.
0: Ja,
1: sådär,
0: tycker
1: jag.
0: Ja, faktiskt Patti. Alltså, speed it up.
1: Ja. Ja, men den har några stories är bra i boken, men jag är lite besviken på den. Men, och sen har Magdalena och Madeleine namnsdag.
0: Nej, prinsessan.
1: Just det. Och alla andra som heter de här två namnen.
0: Ja. Ja. Jo, precis. Såklart. Grattis.
1: Selena Gomez fyller år också. Hon fyller 34 bast.
0: Gör hon? Okej. Vet att jag stod här och sa nyligen att Erling Haaland fyllde år också. Men han fyllde år igår.
1: Jag missar väl det?
0: Ja, jag vet. Visst är det hemskt?
1: Världens kändaste människa.
0: Jag vet.
1: Just nu.
0: Jag vet. Och vi bara... Ingenting.
1: Ja, det är ju... Det får jag ta på mig nästan. Dålig agenda från mig igår.
0: Ja, men jag har haft Håland nytt här i några minuter.
1: Jag har haft sämre. Jag har hört sämre agendor. Ska du veta.
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte den var jättefin och bra. Och sådär. Det var mest på att jag var själv lite besviken på att vi kunde missa någonting sånt. Men någonstans ute i världen är det kanske fortfarande den 21 juli. Tror du inte?
1: Ja.
0: Eller så kanske han firar fortfarande.
1: Ja, han firar väl varje dag bara att...
0: Ja, han är ju väldigt... Alltså han är en sån unik person i det att han är både en otrolig fotbollsspelare men också en komedien av rang.
1: Ja.
0: Alltså, det är verkligen att man bara... Hur blev det så här spännande och bra? Och då så satt jag och läste lite olika citat som han hade sagt här. Jag tyckte faktiskt det var så himla välfunnet. Så pass välfunnet att det nog i framtiden kommer att sno det här.
1: Mm-hmm. Vad var det sen då?
0: Jo, då var det någon som frågade grattis på födelsedagen. Ja, tack, säger han. Och sen så frågar de vilket år? Och då svarar han varje. Vilket år? Fan. Jo, det var så det sa.
1: Okej, ja.
0: Du var inte lika imponerad.
1: Nej, jag, det är lite för tidigt på morgonen för den där. Den var lite för mycket okay, att ta in.
0: Okej, okay. Med den energin lämnar jag er. Ha så kul med Ponti.
1: Nej, men det är väl bra drag nästa timme. Ända fram till klockan 6.
0: Ja. Yeah.

0: Luke Combs här med Be By You heter låten. Och nu är det jag, Pontus Andersson, som tar vid här efter Isabelle. Och klockan har hunnit att bli 4 och det är dags att lämna över till Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 22:30 igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra och Nat King Cole. Han blev 94 år. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Idag onsdag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. Det var ingen rolig inledning på den här timmen. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!

Pearl Jam hör vi med låten Alive här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag som håller dig nu sällskap fram till klockan 6. Och Alive, ja, att vara vid liv, det är vi tacksamma för en dag som denna, höll jag på att säga. Men det är, jag tänker på, vi har haft lite tema nämligen här under natten. Som Isabelle sjösatte, hon hade ju ett citat som hon tog med sig från igår gällande faktumet då att om 4 år när det är dags för nästa fotbolls-VM så insåg Isabelle att hon fyller 40 det året. Då blir jag alltså 41 eftersom jag är 1 år äldre än henne. Men och då har vi pratat lite om att bli äldre. Man blir ju det. Man blir inte yngre. Det hade ju, tänk om vi blev det istället. Men så är det inte. Upplägget är något helt annat. Utan vi blir alltså äldre hela tiden. Och då ställer vi en fråga. Vad är det bästa med att bli äldre? Och det har vi ställt då på vår Facebook-sida. Det är många som har hört av sig med olika takes, som man säger på engelska, på den här frågan. Det är många som inte tycker att någonting blir bättre. Men sen är det också många som har reflekterat lite mer kring det här. Och Liselott skriver exempelvis allt. Man gör som man vill. Inga tider på att inga tider. Men jag och min man gick i tidig pension. Det bästa vi har gjort förutom våra barn. Vi reser i hela världen. Vi har även en villa i Florida. Wow. Där är vi då och då. Känns väldigt rikt. Vi är friska, jag och min man. Och har många fina år med mycket kärlek. Vilket härligt inlägg, Liselott. Tack för det. Och jag ska se om vi får in någon annan här. Sara skrev en bra grej här på vår Facebook-sida. Leva mer i nuet. En bra grej att bli äldre. Uppskatta det man har och inte köpa massa nytt. Njuta mer av naturen och leva sitt liv utan att bry sig om negativa kommentarer och skitsnack. Kasta så mycket sten du vill på mig. Jag kommer bygga ett slott, skriver Sara. Ja, man blir lite mer hårhudad med åldern. Så känner jag verkligen. Sen har jag också känsliga dagar. Tro mig, jag får höra en hel del när jag sitter här. Det blir fullt ställ i inkorgen ibland. Men med åldern så man, det rinner av en lite snabbare. Men jag minns faktiskt för 10 år sedan när jag började jobba på Sveriges Radio. Då såg jag åt mig jättemycket när jag kanske uttalade något bandnamn fel. Och så fick jag arga mejl om det. Då kunde jag ligga vaken på nätterna och tycka illa om mig själv typ. Men jag försöker släppa det där nu. Och det kommer ju med åren med erfarenhet och sådär. Men jag undrar, du som lyssnar, vad tycker du är det bästa med att bli äldre? Finns det någon sån här erfarenheter som du känner att gud vad skönt, där har jag verkligen utvecklats som människa? Då får man gärna höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vill man lägga ut texten ordentligt, då kan man ringa in på 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så har vi en trevlig morgon tillsammans.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Oj, här drar jag i fel reglar. Det var inte meningen. Elton John hörde vi precis tillsammans med Dua Lipa. Cold Heart. Och där är ett lite intressant samarbete faktiskt när det kommer till det här ämnet att bli äldre. För där har vi ju en äldre artist, Elton John. Han jobbar ju en del lite grann, inte jobbar, han får inte lön, men han är lite mentor åt yngre artister. Och där är det ju en äldre generation som möter en yngre generation, Dua Lipa i det här fallet. Och då brukar han, tydligen så tar han ofta luncher med yngre artister och berättar om sina erfarenheter av branschen och sådana där saker man kan, de kan ha med sig. Och ja, han delar visdom helt enkelt, Elton John. Så det är ju väldigt sympatiskt av honom. Alldeles strax ska vi få in trafiken här, men fortsätt gärna höra av er. Jag ser att det är många som ringer här nu. Vad som det bästa är att bli äldre. Så det får man fundera lite på. vaken@sverigesradio.se. Vi lyssnar till Lars Winnerbäck nu med låten Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck ger oss hälsningar. Här är vi åka med P3 och P4. Rebecka från Trafiken är med mig nu här i studion och du inleder på E20.
1: Ja, precis. Det är då på E20 mellan Göteborg och Alingsås som det har varit en långvarig avstängning efter en olycka som inträffade vid ett-tiden. Det var en personbil och en motorcykel som krockade. Så det har varit avstängt där i princip fram till 4-tiden här. Det var inledningsvis i bägge riktningar mellan Jonsereds-motet och Hulan-motet som det var avstängt sen senare i riktning mot Alingsås. Räddningstjänsten har då arbetat på platsen och sen har även polisen genomfört en olycksplatsundersökning där. Men här alldeles för 10 minuter sedan så öppnar man upp ett körfält då i riktning mot Alingsås och i riktning mot Göteborg här på E20. Där har det varit öppet sedan ett tag tillbaka och man räknar med att det kommer vara full framkomlighet här inom kort. Det är väl det som är aktuellt ännu då, att ett körfält fortfarande är påverkat här i riktning mot Alingsås. Sen så var det under natten tidigare vid Marieholmstunneln en avstängning mot centrala Göteborg efter en olycka eller en fordonsbrand under kvällen. Där öppnade vägen upp vid ett-tiden. Och så var det också när min kollega Lasse var här inne tidigare och pratade med er att det var en olycka utanför Falkenberg där det senare tyvärr visade sig att föraren hade avlidit då. Det var ju en motorcykel som krockade med en älg. Där öppnade vägen upp vid 2-tiden.
0: Mm. Ja. Ja, tråkiga nyheter såklart. Men ni på Trafikredaktionen, ni håller koll här under morgonen på er tipstelefon.
1: Ja, precis. Man får gärna tipsa oss och det gör man ju på 020 999 444.

0: Och det var Miles Smith som sjöng Nice to meet you. Och alltid trevligt att se dig också, Daniel Wåkner från Ekot, den här morgonen också. Så möts vi.
1: Tack, och detsamma.
0: Och precis som igår så inleder vi i Mellanöstern.
1: Ja, det gör vi. Och precis som igår så pratar vi om amerikanska attacker återigen mot Iran denna natt. För elfte natten i rad så har det genomförts attacker i natt. Vad jag har sett så har inte Iran svarat på de här attackerna än, men vi får väl se vad som händer under morgonen. Vi håller förstås koll på läget där.
0: Mm. Och det ska också handla om flygsäkerhet.
1: Ja, för du vet den här lilla demonstrationen som flygvärdinnor och för den delen stewards gör innan planet lyfter. Här hittar du flytvästen under sätet.
0: Jaha, jag tror att du menar att de demonstrerade mot någonting. Men ja, just det, att de visar, här är nödutgången, så här gör ni om det här händer och så vidare.
1: Ja, ja men precis. Och ja. Så här sätter du på flytvästen, så här blåser du upp den och så här. Mm. Visste du att den här lilla presentationen har sitt ursprung i en flygolycka, en flygkrasch på långfredagen 1952 när ett amerikanskt Pan Am-plan kraschade i havet utanför Puerto Rico?
0: Nej, jag känner till olyckan, tror jag. Jag har hört talas om den. Men vad är kopplingen?
1: Kopplingen är att det här var alltså ett plan som kraschade i havet. Ja. Det var en kontrollerad landning. Det var en hård landning i havet.
0: Okay.
1: Men alla passagerarna ombord, alla ombord överlevde landningen. Men sen slog paniken till. Man kunde inte få på sig flytvästarna, man kunde inte hitta flytvästarna, man hittade inte, kunde inte få fram flottarna eller hur man skulle ta sig ut ur planet. Och av de nära 70 personer som var ombord så var det 52 som omkom. För att de hann inte ut innan planet sjönk. 17 personer överlevde. Men efter det här så insåg man när överlevarna berättade att ja, men det var panik och ingen hittade sina prylar.
0: Ja.
1: Så då kanske vi ska ta en funderare på det här. Och det var liksom det som blev avstampet på den här lilla säkerhetspresentationen som man nu får sitta igenom varje gång man är ute.
0: Jag lyssnar alltid jättenoga.
1: Väldigt
0: men det
1: bra.
0: Är jättemånga som helt som zonar ut. Mm. Så. Men det, då har de alltså kört ungefär samma koncept då ända sedan dess. Sedan 1952.
1: Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan det faktiskt fick genomslag. Nej. Men det var det här som liksom blev en avstampet för hela den flygsäkerhetsdelen, så att säga.
0: Ska de ta bort det nu eller vad är nyheten?
1: Nej, det ska de inte. Men nyheten är att man har hittat planet.
0: Jaha.
1: För att det sjönk ju i havet.
0: Ja.
1: Och nu så har man hittat vraket efter planet på 700 meters djup utanför Puerto Ricos kust. Och det är en DC-4 för de som är riktigt flygnördiga. En efterföljare till DC-3 som ligger där på 700 meters djup. Och man hittar den med hjälp av en undervattensdrönare. Och förhoppningen är ju att samma teknik, undervattensdrönare, ska hjälpa till.

0: till att hitta MH370 som ju försvann över Indiska oceanen för 12 år sedan med lite drygt 270 personer ombord. Så att, vi får väl se hur det går med det. Det har ju genomförts många sökningar i det området utan att hitta något.
1: Men... Nej, det är, hela den historien är en påminnelse också hur stort, alltså hur mycket hav vi har här på jorden.
0: Det får man verkligen säga.
1: Men okej, nu har de hittat den kärnan alltså.
0: Den kärnan är hittad. Mm. Det är bara andra som återstår.
1: Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Daniel Wockner. Fler nyheter blir det klockan 5 och sen en liten längre uppdatering 5:30. Finn Lizzy lyssnar vi på nu. Dancing in the moonlight här i Vaken. Pontus heter jag. Önskar dig en riktigt god morgon. Det låter som att jag ska packa ihop här. Det ska jag inte. Men ja, en god morgon önskar jag er i alla fall.

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. 35 minuter över 4 är klockan. Och det har kommit in lite mejl här i inkorgen gällande åldrande. Och för vi ställde ju frågan här tidigare under natten, vad är det bästa med att bli just äldre? Dan skriver: god morgon Pontus. Man ska vara nöjd med vad livet ger, så att man kan sitta under sin korkek och lukta på blommorna. De citaten känner vi alla till som gillar tecknat, skriver Dan. Ja, tjuren Ferdinand där. Väldigt lite underskattad film tycker jag när man ser den på julafton. Jag tycker att den har ju väldigt mycket undermeningar. Jag hade faktiskt en tavla på tjuren Ferdinand med just det där citatet då, när jag var yngre, eller när jag växte upp. Så jag vet inte. Ja, det är ett citat jag tycker om, och det finns mycket sanning i det. Oskar skriver: hej vaken, vilket intressant ämne. I många kulturer och länder hyllas åldern på ett helt annat sätt än i Sverige. Exempelvis i Kina eller USA. Själv tycker jag bara att jag blir en bättre version av mig själv då jag blivit lite äldre. Fyller 59 på fredag. Ja, grattis i förskott Oskar. Det som blir bättre med åren är att man vet vad man kan och vill på ett annat sätt. Man blir klokare. Du har redan gjort ungdomsmisstagen till exempel. Och man blir nog lite mer attraktiv hos damerna till och med, märker jag. Mm. Det är bra att veta. Tack Oskar. Tack för att ni lyser upp natten, hälsar Oskar. Ja, tack för ditt mejl. Ja, det där är intressant också hur, jag vet, det är väl i Japan va, den här så kallade Blue Zone, där folk blir äldst i världen. Där finns det ju mycket böcker skrivna och dokumentärer man kan se hur de människorna lever sina liv för att bli så pass gamla. De är ju otroligt lyckliga, verkar det vara. Så det kan man ju läsa på om man känner så. Och sen i USA, jag tänker att diskussionen handlar ju också mycket om hur ska man kunna leva på så länge, så long live day eller vad det heter. Folk ska liksom maxa livet på ett sätt och försöka bli så gamla som man bara kan bli, och det är väl inget fel med det, men jag tycker också att det är lite skev diskussion ibland. Så, men ja, kloka ord där Oskar. Agnes skriver: god morgon. Om jag går till mig själv så har jag naturligtvis samlat på mig erfarenheter, fått ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Jag har blivit bättre på att säga nej, och det mår jag mycket bättre av. Jag har lärt mig att prioritera. Jag är den jag är och ber inte om ursäkt för det, hälsar Agnes. Mycket klokt, Agnes. Jag kämpar fortfarande med det här att säga nej, har jag märkt. Framförallt att ta tag i saker jag tycker är jobbiga. Och med det menar jag, det kan vara liksom ett mejl som jag måste skicka till någon person. Och så går jag runt en hel dag och har ångest för att jag inte får iväg det där mejlet. För att jag är rädd att mottagaren kommer bli irriterad på mig för att jag kanske har gjort fel eller någonting. Och så skickar man det där mejlet. Och så visar det sig då att nej, men det är ingen fara Pontus. Det där löser vi, vet du. Och så har jag gått runt en hel dag och ägnat massa energi åt det. Så där finns det förbättringspotential hos mig. Men det är bra att jag har identifierat det. Så kan jag jobba på det. Men det är bra Agnes att du har lärt dig att säga nej. Det är viktigt. Och att, vad skrev du mer? För ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Det där har jag också funderat på. Gud vad jag pratar länge här. Men jag jobbade i serviceyrket för. Jobbade mycket i butik. Och det är någonting som jag rekommenderar alla att någon gång göra. För att då får man träffa på alla typer av människor. Med alla olika typer av behov. Och det lär man sig jättemycket av. Och det är sånt man lär sig i livet. När man går genom åren. Så fortsätt gärna fyll på med den här diskussionen. Det är väldigt kul och intressant att höra era tankar. Marvin Gaye här med Sexual Healing.

Marvin Gaye med Sexual Healing. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om åldrande och vad som det bästa är att just bli äldre. Och Per mejlar in här och skriver på temat då. Går bibelkurs, målarkurs, skriver bok, träffar vänner och familj, läser, bio, klarar mig på pensionen, bor i fin lägenhet i Malmö, är någorlunda pigg, har vänner med hund, lyssnar på vad jag vill, lever i nuet och försöker inte bry mig om folk som harmar. Och jag skrattar också, skriver Per i Malmö. Tack så mycket för ditt mejl. Det där lät ju som en väldigt fin tillvaro du har, Per. Just det här också med att läsa, och det är någonting som jag verkligen har ägnat mig åt mycket i senare år. Nu är inte jag lastgammal, jag är 37, men just det här att lära sig saker och fylla på kunskapsbiblioteket. Jag var ju usel i skolan, och det kan jag ångra, att jag inte ägnade mer energi åt det. Men det har jag faktiskt tagit igen nu på senare år, för att det finns ju ingen bättre tid än tiden vi lever i nu om man vill lära sig saker. Herregud, internet är full av kunskap och människor som kan massa saker, och det finns ju föreläsningar helt gratis som man kan ta del av, och det är underbart tycker jag att lära mig saker om. Just nu är jag väldigt inne på Egypten exempelvis, och liksom, ja, forna Egypten, och det finns ju hur mycket intressant som helst, så att det där får man också ägna mycket tid åt nu när man blir lite äldre, när man helt enkelt har slutat bry sig om allt trams där ute. Underbart hörni, 16:45 är klockan. Vi ska hinna spela lite mer musik här, men jag håller koll på mailinkorgen, så fortsätt gärna höra av er och berätta vad ni tycker är det bästa med att bli lite äldre. Olivia Rodrigo nu, ska vi lyssna på Déjà Vu. Är inte det när man tror att man har upplevt någonting? Ja, jag ska försöka komma på definitionen samtidigt som vi hör låten här.

Déjà vu med Olivia Rodrigo, och nu vill ni ha definitionen déjà vu då, franska för redan, man har redan sett någonting, känslan av att man har redan varit med om en specifik situation. Det där upplever jag ofta, väldigt märkligt fenomen faktiskt. Nu när Daniel Wockner var inne här från Ekot exempelvis, det var samma tid även igår, jag fick en déjà vu. Nu ska vi se här vad ni skriver på vår Facebook-sida gällande det bästa med att bli äldre. Bert skriver: min gamla far sa alltid, alla vill vi bli gamla, men ingen vill vara det. Inser mer och mer vad han menade. Ja, väldigt bra sagt. Helena skriver: hej från Finland. Jag är 76 år och enligt mig är det bästa med att bli äldre är att jag inte längre bryr mig vad andra gör och tänker. Samt att mina gamla kläder duger hur bra som helst. Jag låtsas bara att jag har köpt dem på loppis. Ja, det är bra, Helena. Det är också, man läser mycket om yngre människor som har jättemycket problem med självkänsla och sådär, att de ofta då jämför sig med andra. Det där försvinner ju, avtar ju mer och mer när man blir äldre. Men ja, de har det kämpigt. Nu ska vi lyssna på Big Mountain här, Baby I Love Your Way. Men fortsätt gärna höra av er ifall ni vill pytsa in någon erfarenhet som ni har tagit med er eller fått till er på ålderns höst.

Mountain Baby, I Love Your Way ska strax släppa på ekot här, men jag tänkte läsa två kloka inlägg som har nått vår Facebook-sida här. Maria skriver gällande då att det bästa med att bli äldre, att man lär sig att sätta sig själv i första rum, vårda sig själv, träna, äta och ta hand om sig själv på bästa sätt för att vara den bästa för andra. Det är inte egoistiskt utan en investering som betalar tillbaka. Och Patrik tyckte jag också hade en bra tanke här. Jag måste säga att kunna föra vidare kunskap. Det jobbigaste är att se ungdomarna är lika odödliga som jag var i den åldern. Men jag har haft en otrolig ära att få jobba med helt otroliga tjejer som trots några av dem har haft sitt första sommarjobb. Jag gillade det där. Jag gillade det där att föra vidare kunskap och vishet. Det är vårt jobb, vi som börjar bli äldre. Vi lyssnar till Eva Dahlgren nu med låten Vem tänder stjärnorna? Det är väl en passande låt kanske att avsluta den här fina timmen. Tack för alla inlägg, hörni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
3: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ge tydliga krav både på utbildning, kompetens och personligt yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon på er. Idag onsdags får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn eller skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen också som vanligt. Rebecka Björkholm finns där. God morgon Rebecka.
1: God morgon.
0: Och du inleder med en uppdatering om E20.
1: Ja, precis. E20 mellan Göteborg och Alingsås där det var en långvarig avstängning här under natten mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet efter en krock mellan personbil och motorcykel. Där är det nu sedan ungefär en halvtimme tillbaka helt framkomligt i båda riktningarna. Sen så gäller det tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta. Det är ju ett elfel som har ställt till det sen i helgen mellan Surahammar och Virsbo. Där tågen då ersätts med buss istället, och här är prognosen uppdaterad och satt till ikväll klockan 20. Alltså fortfarande tågstopp här då mellan Surahammar och Virsbo. Har du trafiktips, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Vi hör Bryan Ferry med den fantastiska låten Slave to Love här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag, 11 minuter över 5 är klockan, och under natten så har vi ändå ägnat en hel del tid åt den här fantastiska sälen. Jag vet inte om ni har hunnit se den här bilden. Den har ju kablats ut i alla medier här i Sverige under gårdagskvällen i alla fall. För långt ute på Hanöbukten så stötte ju kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. Nämligen en säl som hade tagit sig upp på en surfbräda. Vi hör kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz här.
1: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
0: Ja, och enligt kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz så är både sälar och bortglömda surfbrädor någonting som kustbevakningen stöter på nästan varje dag. Men just den här kombinationen säl och surfbräda, det är sälan det sker så att säga. Hjalmar Fredbo hade pratat med Valdemar Lindekrantz där på P4 Blekinge.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

19 minuter över 5 är klockan. Alex Warren med låten Ordinary. Det är den 22 juli idag, hörni, och det är ju ett speciellt datum för oss här i Norden. Och idag är det 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Totalt 77 personer dödades när Anders Behring Breivik först detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade 8 personer, och sedan sköt han ihjäl 69 personer på en socialdemokratiskt läger på Utøya. Och idag så arrangeras det en minnesstund i Oslo, och under dagen så kommer det också sändas inslag om den här tragiska dagen, den här händelsen här i Sveriges Radio. Så det kommer komma också här under morgonen. Så ja, vi tänker på de drabbade den här hemska dagen för 15 år sedan alltså.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn. Och det blev en smakstart på Europa-äventyret för Mjällby. De kvalade ju till, de inledde ju sitt kval till Champions League här under gårdagskvällen, och det blev seger direkt.
1: I straffområdet skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
0: Ja, så där lät det när Mjällby tog ledningen mot Gibraltarklubben Lincoln Red Imps. 3-0 slutade matchen till slut, och lagen möts i returmöte den 28 juli. Tyngre gick det för Göteborg som förlorade matchen mot Tallinnlaget Levandla Tallinn med 1-2. Och vi kan lyssna hur det lät efter matchen när August Erlingmark blev intervjuad av Radiosporten.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi lyckas få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att, sen klart att vi inte är nöjda med prestationen på något sätt, men förtjänar samtidigt att göra ett par mål idag som vi till slut får in, och fortsätt starkt tro på det här till returen.
0: Och returen spelas i Tallinn nästa torsdag.

0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 17:30 nu, hörni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person

0: person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige. Ikväll så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Olivia Lobato med låten En katt som jag. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson, och mer sväng blir det nu, för intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med 4 ungdomar från föreningen. God morgon, Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också, och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar, och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen, och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans så liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans, och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker, om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk verksamhet att man kan dansa tillsammans i alla åldrar. Den är inte lika åldersindelad som många andra sporter är och så. Och man kan dansa unga och gamla, och man kan dansa på olika nivåer, nybörjare och damer och så. Och de flesta föreningar är otroligt bra på att ta emot nybörjare, även om man inte har en nybörjarkurs. Så att, och ibland har man kanske här dansat, prova på när man har dans med publik, liksom, att publiken får prova på. Och alltså, ta chansen, om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokal förening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya, och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
0: Inspirerande, Eva-Lisa. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken. Och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
1: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se. Things are gonna change.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med bullerbrak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: God morgon på dig själv. Du lyssnar på din lokala P4-kanal, P4 Stockholm. Välkommen upp till denna onsdag den 22 juli. Jag tänkte vi kör ett litet upprop. Nyhetssändare Theo, är du här?
2: Jajamän, jag är vid medvetande ungefär.
1: Härligt. Reporter Gosha, är du ute i verkligheten?
3: Absolut, lite småregnigt och duggigt. Här står jag i mulet väder.
1: Ja, heja dig. Och tro det eller ej, men även jag är på plats denna morgon. Anna-Karin heter jag och jag tänkte vara kapten för den här skutan som ska ta er med ut på radiovågorna. Och vår lots, tillika trafikreporter denna morgon, han heter Andreas. Och som sagt, Gosha var inne på det, men det kan då behövas någon form av regnjacka, paraply att rekommendera denna dag. Mulet, tidvis regn, 15-18 grader. Nu närmar sig klockan 18:00. Dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter. Varför?
1: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
0: Tack, Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Igår kväll röstade det franska parlamentet igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och Frankrike blir därmed det första EU-landet som inför en sån lag. Bra, tycker 19-åriga Dina Medani i Paris. Och hon tror att det kan göra att ungdomar vänder sig mer till varandra istället.
2: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose, que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
3: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
4: Ma vie avant les réseaux sociaux était super bien.
3: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
4: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
3: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
0: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta upp till 2 500 kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot har talat med hjälper överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1 500 och 2 500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
0: Saxofonisten Plas Jonsson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har avlidit, det rapporterar amerikanska medier. Enligt Jonsson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Han spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Och Plas Jonsson blev 94 år gammal. Så noterar vi att VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, det rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg fotbolls-VM-finalen enligt TV4. Och där slutar Ekot.

0: Det har gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge och då verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier.
1: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
2: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
1: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
2: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
1: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
2: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
1: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering.
0: Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST. Reporter Jens Möller, Kulturnytt. Från Ukraina rapporteras att landets militära chef, Ukrainas militärchef Oleksandr Syrskij, byts ut. Där beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. Två kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina har attackerat vad som beskrivs som två logistikhubbar. I videoklipp som har publicerats kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna i städerna Krasnodar och Nevinnymysk. I Venezuela ska en process mot demokrati inledas den 1 augusti med samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
3: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
4: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Och inledande förhandlingar mot Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores ska påbörjas i en domstol i New York idag. Intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det här säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
5: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
6: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
5: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall som är ansvarig för Handelshögskolans center för sport och affärer, reporter Viktor Jensson. Och Ekostudion Gunilla Hansen-Bering.
7: Sveriges Radio Finska.
8: Ja niin se on, että tänään lähes koko maassa on pilvistä ja monin paikoin sataa vettä tai tulee kuurottaista vesisadetta. Voimakkaampia sateita odotetaan Pohjois-Jötänmaalle sekä Itämeren rannikkoalueille. Ja Itämeren rannikkoalueella voi olla myös ukkosta. Lämpötila etelästä 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Jälleen kerran huomenta sinulle. Jorma Ikäheimo täällä. Tämä on Finskan aamu ja aamun rutiineihinhan meillä kuuluu se, että kohta katsotaan myös uutistarjontaa suomeksi ja sen jälkeen tapaamme muusikko Juho-Pekka Asplundin. Tervetuloa mukaan.

0: Idag är det precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker och massmord i Oslo och på Utöja. Ekots utsända Mona Hambreus är på plats i Oslo för att följa minnesstunden och säger så här om förberedelserna.
1: Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hållas tal och redan igår kväll när jag var förbi så fanns det blomsterkransar förberedda.
2: Säger Ekots utsände Mona Hambreus. Och en som befann sig på ön och överlevde terrorattacken var Hanne Akrustvågan. Hon var 17 år när massskjutningen på Utöja inträffade och hon tillsammans med en vän har skrivit en teaterföreställning om hur det är att växa upp med ett sånt trauma och kampen om att få känna sig vanlig igen.
3: Man vill ju också bara vara vanlig, ikke sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, ved att visa hur dessa små tingen på en måte, ska man säga kärlekssorg, små eller... Jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma då.
2: Säger Hanne Akrustvågan och berättar att en sån här stor upplevelse kan ta ifrån en rätten att vara och känna sig vanlig. Och det vill hon ta tillbaka. Och hur känslor som kärlekssorg som kan verka små kan hänga ihop med ett stort trauma, säger hon.
0: Reporter Nils Sive. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Och det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer.
4: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också. Och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten. Bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
0: Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan. Stiftelsen Expo och tidningarna kan koppla pojken till ett konto på TikTok som delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag till medicinen från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
6: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
5: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
0: Säger barnläkaren Lovisa Sjögren, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg finalen enligt TV4. Gunilla Hansen-Bering i studion såg inte finalen utan lyssnade.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
1: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en ha-upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nyanställningar.
2: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
1: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
2: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
3: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
0: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. På mindre än ett dygn har 2500 hektar brunnit. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll. I Venezuela ska 1,28 miljoner ton bråte hanteras efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och det kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter enligt Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten och det kan skada marina ekosystem i området. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli i år har 213 personer smittats, vilket är lite mer än 100 fler jämfört med för 2 år sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Vitegård.

0: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
1: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
0: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
2: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
3: Upptäckten av sockerarten erythrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
2: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
0: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Videgård.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direktrapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrskij bytts ut. Det beskedet gav president Zelenskyj under ett tal igår.
1: Jag är tacksam Oleksandru Syrskiju.
2: President Zelenskyj säger att han är tacksam för jobbet general Syrskyj gjort i försvaret av landet. Men redo är också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelenskyj. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrskyj skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrskyj och försvarsminister Fedorov och att Syrskyj ska ha ställt ett ultimatum till Zelenskyj om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrskyj som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
0: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utöya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
3: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor det handlade om och de flesta var ju unga tonåringar och barn.
0: Ja, hur har det här attentatet präglat Norge?
3: Jens Stoltenberg som var statsminister när det här inträffade, som jag träffade då i samband med minnesceremonin, han sa att det här har lett både till ökad sammanhållning men att man nu också ser mera hat i samhället. Och vi kan ju höra vad han sa.
4: Det har både mobiliserat mer stötte till demokrati, till frihet, mer kärlek, mer värme. Men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har också, dessvärre också sett de sista åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett på många år. Så det är detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten, demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
3: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand-Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund och som ju attentatet på Utöya riktade sig emot. Thomas är 19 år och han säger att han inte själv är rädd för att engagera sig politiskt, men han säger så här om samhällsklimatet.
5: Idag så ser man ju att unga i stadig större grad vägrar sig för att både si vad de menar men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att man ser ju att både i på en måte, sociala medier, sant? De konsekvenser man kan få hvis man engagerar sig, de kommentarerna man kan få. Alltså 22 juli, det var ju kanske det största angreppet på yttrandefriheten.
0: Tack reporter Mona Hambrius direkt från Oslo. Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
6: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
7: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
6: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
7: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
8: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
0: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. I Frankrike fortsätter skogsbränder att rasa och hundratals människor har tvingats evakuera. Och igår miste 2 brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
9: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. 2 av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
0: Så Sverige nu. Enligt traditionen börjar rötmånaden i dagarna. Jonas Toliander på Livsmedelsverket håller inte helt med om det.
10: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har rötmånad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
11: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
12: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och ta med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
11: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rötiden kan man behöver slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toljander på Livsmedelsverket igen.
10: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
0: Det sa Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket, reporter Tilde Skaring, P4 Halland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 där vi bland annat pratat om turbulensen i Ukraina och att Ukrainas militärchef har sparkats. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Videgård.

0: Apulanta päättelee tämän iltapäivätuntimme kohta EKUT tällä SR Finskan digitaalisella kanavalla. Siellä muun muassa puutiaisaivotulehduksesta, eli tuosta puutiaisaivokuumeesta, se on lisääntymässä. Julia Viidekorke kertoo lisää.
1: Antalet rapporterade fall av TBE är nu fler, betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste två åren. Hittills i år har 213 personer smittats. Och enligt Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, beror ökningen sannolikt på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
1: Reporter var Hashi Ahmed. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött sedan utbrottet i mitten av maj. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade och 740 vårdas just nu på sjukhus. Ett fransk-ryskt kärnkraftssamarbete vid anläggning i Tyskland får grönt ljus av tyska myndigheter att producera bränslestavar som ska användas i ryskdesignade kärnreaktorer. Det skriver TT. Godkännandet får kritik då kritiker menar att beslutet är farligt ur säkerhetssynpunkt. Tyskland är Ukrainas största stödgivare när det gäller landets försvar mot Ryssland och har varit i hög beredskap mot spionage och sabotage från Moskvas sida. Så en väderprognos. I kväll blir det mycket moln över hela Sverige och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland. En del regn. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr.

0: asia ei tärkeä olisi.
1: Hallo, hallo, mistä sait tämän numero?
2: Hallo, hallo, tosiaan kello on kohta 16, on uutisaika. Ekut-toimituksen Julia Viidekort kertoo muun muassa siitä, kuinka Pokemon-esineistöä on ryhdytty varastamaan.
3: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den brand som i fredags bröt ut i norska Drammen där över 100 bostäder brann ner. Det säger den norska polisen efter förhör med den misstänkte, enligt tidningen Världens Gang. En person är misstänkt för att ha orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik, det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet. Och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
4: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
3: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Det var Ekot klockan 4 i studion, Julia Videgård.

0: Jenni ja Juho, ja nyt sitä huijaa sitten Donkey Kong.
1: Låt den här låten gå ut till alla stockholmare som har dynjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Siinä oli Jerry Williams ja It Started With A Love Affair. Me olemme Juhon Pietissä kylässä. Pia Pantsarei, ketä sinä kohtaat nyt?
1: No täällä me istuma kuule fiikkapöydän ääressä juoma kahvia ja fiikkaama vereistä pullaa. Ja nyt mulla on matkassa täällä, parautimme vähän kylän nuorista. Mulla on myötä Ebba Finnholm. Ja Ebba, sinä olet nuori vaimo ja sinä olet päättänyt jäädä niin kuin tänne Pajalan kuntaan. Ja mietin, että sinä olet vähän muuttanutkin ympäri. Joku sanoi, että mutta Ebba Juhan Pietin kylässä. Asuuko se siellä? Kerropa vähän tästä sitten.
2: No, jag är ju uppväxt i Pajala. Då sitter mie ja minun perä siirryin Mukkakankaan ja sitten mie siirtyisin Erkheikin ja nyt mie asun täällä Juhonpietissä.
1: Eli aivan oikein. Ebba Finnholm asuu Juhonpietissä. No, mutta mikä sinut sai sitten niin kuin jäähmään tänne Tornionlaaksoon ja Pajalaan?
2: No, se on minun juuret ja sitten våran fantastiska natur och allting som från en dag till en annan så ser det ju inte likadant ut. Det är ju i ständig förändring och jag sitter mulla om min borot eller ja, det är som min livsstil och min identitet.
1: Niitä on hankala lähteä siirtämään myötä mihinkään.
2: Joo, nej, men det lulla jag.
1: No, kuinka sinä hunteerat sitten niin kuin nuorena vaimona, kun sinäkin olet varmasti nähnyt, että monet niin kuin sinun kaverista siirtyy ja lähtee niin kuin etelämpään ja esimerkiksi, niin kuin sinä sanoit, luulaja. Kuinka sinä näet sitten niin kuin tulevaisuuden täällä?
2: No, det är ju klart att många flyttar ju för utbildning. Det finns ju inte så mycket att utbilda sig till om det inte då är på distans eller sånt här. Men jag har då tänkt att jag stannar då här och tänker inte fara någonstans, för det är ju det här jag uppväxt och jag trivs här. Så att det.
1: Mutta kuuleeko niin sinun kaveritten keskuudessa sillä, että joo, minä käyn opiskelemassa, mutta minä tulen pian sitten niin sen jälkeen takaisin tänne. Kuuleeko semmoista, että sinun ikäiset hunteeraavat, että siirtyä takaisin pian sen jälkeen, että on käynyt maailmalla vähän sen?
2: Joo, no kyllä ne sanovat, että ne tulevat takaisin, mutta sitten jos ne löytää kille siellä, eli jotakin, niin sitten ne jää sinne, mutta kyllä minä uskon, että kaikki haluavat tulla takaisin joskus. Ja sitten täytyy löytää kämppää ja se on. Sitten kun no, monet kämppät, mikä on tyhjä, että ne, det är ju klart, har man sina rötter här så vill man kanske inte sälja det sista man har kvar här. Men det finns många som söker hus här och faktiskt vill bo kvar. Men hänger det på det så är det väldigt svårt.
1: Mitä sinä näet sitten, että pitäisi tehdä niin kuin esimerkiksi kunta eli politiikka, että nuoret tulisit takaisin eli jäisit takaisin eli että ne triivastuisit täällä?
2: No, jag tror att det är mycket. Man hör ju från både från sådana i min ålder och sådana som är yngre, att man vill ha mer att göra och mer aktiviteter. Och, så det är väl det i så fall som kommunen hade kunnat göra. Mm. Och försöka. Och sen är det ju, de här ideella föreningarna gör ju sitt bästa. Så att i Juhon Pieti har vi alltid någonting att göra.
1: Joo, siitähän me olemme tässä kuullut, että täällä on rohki paljon niin kuin aktiviteettia. Ja tietenkinhän se on paljon niinkin, että jos sitä haluaa aktiviteettia, niin monesti sitä häätyy niin kuin itse olla myötä siinä panemassa käyntiin. Tykkääksä, että ihmiset niin kuin ymmärtävät sen, että ei se aktiviteettikään tule niin kuin itsestään?
2: Joo, nu tror jag ändå att man måste sätta lite själv också i det och försöka i alla fall framföra sina idéer. Och sen det är i alla fall en blir det kanske någonting av man framför 10. Mm. Då har man försökt i alla fall.
1: No, onko jotakin muuta, mikä sen näet, mikä saattaisi olla niinku semmoinen ratkaiseva asia, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nuoret tulisivat takaisin tänne?
2: No, se on työt. Man måste ju ändå ha någonstans att jobba och pengarna kommer ut av sig själv. Mm. Så att det. Men det är ju mycket som hänger på lönen och gruvlönerna är uppåt, de lockar ju. Det är många av mina kompisar, de får uppåt och jobba. Men de bor hemma, många av dem. Mm. Eller här i byn. Så.
1: Se on vähän näiden gruva samhällitten probleemi, että siellä on, käyhän vain töissä ja mennään sitten kotiin. Tornedalsrallit. Mutta Ebba, minä kysyn vielä tähän loppuun, että mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä? Tietenkin sinä mainitsit sinun porot, mutta jotakin muuta. Mikäs tässä on niin kuin, vad är bästa?
2: No det är ju när man går ut från, dörren hemma och det är, man ser det är mycket djurliv och man får till jobbet så kör man förbi kossorna och det renar lite här och var. Och sen så kan man ju vara ner på myren också om man vill se lite annat.
1: Kiitos Ebba Finholm ja saamme aivan heti kuulla sinun toivekappaleen, mutta Margareta, me tuossa kappaleen aikana pratimme vähän sen siitä, että det kan vara lite problematiskt också ibland det här med byanamnet. Kan du berätta lite?
3: Ja, byanamnen har ju alltid en historisk betydelse. Och jag har ju varit med många gånger när jag har försökt säga Johanpiti och folk inte riktigt har förstått vad jag har sagt och inte riktigt kunnat stava det hela. Och Johanpiti kommer ju av att det var två generationer, alltså en Johan och en Peter, eller Pieti, Johan ja Pieti. Och då blev det, man kallade alltså den äldsta gården, det som vi kallar idag för Vanhata då. Det var det som var Pieti. Och så sa man då att det var Johans Peter. Mm. Och så enkelt är det. Och det är inte det svårare.
1: Så du brukar säga då att ja, men det är bara två namn efter varandra?
3: Ja, det är bara två namn. Ja, absolut.
1: Så enklare kan det inte bli. Nej. Och nu Ebba, berätta, vilken var din önskelåt? Mitä me saamme kuunnella nyt?
2: Vi får höra mycket igen med Arttu Viskari.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, skriver AFP och hänvisar till iranska nyhetsbyråer. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag öppnar Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
1: Ja, men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot, men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
2: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
1: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
0: Vår utsända Karin Arbsjö i samtal med Marianne Haslov. Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar Dagens Industri. För 4 år sedan stämde svenska Pricerunner Google för brott mot konkurrenslagen. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner. Även Klarna överklagar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss hittats längs västkusten i sommar. Rapporterna har kommit in i juni och juli från flera kommuner, bland annat Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några fåglar väntas transporteras till SVA för provtagning i början av nästa vecka. Ekot med Simon Karlsson.
3: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Vad har Pamela Andersson, Linda Lampenius och Lilio Susi gemensamt?
4: Jag vet inte. De är typ så här blonda, snygga, typ klassiska bimbos liksom.
3: Precis. De är klassiska bimbos med finska rötter. Bimbos är temat ikväll och nu kör vi igång.

Way! Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och som ni hörde här i inledningen så kommer vi att dissekera begreppet bimbo under den här diskotimmen. Nu kanske någon av er lyssnare som heter typ Ulf, Bengan eller Sture tror att det kommer att bli ett avsnitt fullt av snack om stora tuttar, men då kommer ni att bli besvikna. Absolut, visst. Vi kommer kanske att prata om personer som är starkt förknippade med sin stora byst i baddräkt. Men faktum är att ordet bimbo, då det för första gången dök upp i en ordbok år 1919, hade betydelsen dum man. Japp, där sprack tuttarna som två ballonger på ett barnkalas. Jag är ledsen. Bimbo är ursprungligen en dum man. Men under historiens gång så blev det ett skällsord gentemot unga, vackra och kanske då lite dumma kvinnor. Men hörni, allvarligt talat. Kanske har det också varit så att kvinnor har varit tvungna att både anspela på sin sexualitet och göra sig lite dummare än vad de egentligen är för att ta sig fram och nå dit de vill. Kanske är de dumma blondinerna bara jättesmarta. Ikväll pratar vi i alla fall om några av dessa blonda kärnskott. Och systrarna Lilli och Sussi Päivärinta, som ni hörde här i inledningen med Oh Mama, gjorde sig verkligen en karriär som artister från andra halvan av 80-talet med sina blonda puderfrisyrer, trendiga och sexiga kläder, danser och koreografier. Deras största hits förutom Oh Mama som du hörde här är Bara du och jag samt What's the color of love. Men efter det hektiska artistlivet så övergick de båda två faktiskt i att arbeta med djurs rättigheter. Lilli, hon sköter numera Djurens ö som tar hand om skadade djur och självklart är båda systrarna vegetarianer. Vegetarian eller inte, men spenat lär ju göra en stark. Kanske var det Stålmannens hemlighet. Eller var det Carl Alfred? Ja, äsch, vem bryr sig? Jag vet inte, men nu ska jag i alla fall ta och lyssna på Teres Mies, en cover på Daddy Cool med det finska bandet Jive Jodarit. Can I...

Från Stålmannen och vidare till Marions låt om El Bimbo. Om just en manlig bimbo. Ja, han bor i San Juan och han är en riktig casanova som förför och lovar saker han sen inte kan hålla. Han får kalla fötter och försvinner för att sen ångra sig och komma tillbaka. Men han är San Juans stora Don Juan och hur den här kärlekshistorien egentligen slutar, det förblir faktiskt lite oklart. Den här bimbo Marion sjunger om är kanske inte bara en bimbo utan också en klassisk player. Men hittills har vi alltså fått lära oss att bimbo ursprungligen syftade på en dum man. Och vet ni vad, nu ska jag krångla till det ännu lite mera. För på italienska betyder ordet bimbo litet barn eller till och med bebis. Va? Är det bara jag som får en aha-upplevelse nu? Alltså, jag menar, här har man vuxit upp med en envist inmatad bild i sitt huvud via populärkulturen att en bimbo är en storbystad blond kvinna som är ytlig och snygg men lite korkad. Men i Italien är det alltså små barn det handlar om. What? I Italien kanske de bjuder in till bimbokalas. Om man åker till bimbosjukhuset. Och det är bara bimbos som får leka i bollhavet. Alltså, jag vet inte om ni hänger med nu, men min hjärna har liksom lite svårt att få ihop de här två bilderna. Att för mig så är bimbo då en sån här storbystad barn kvinna, men i Italien är det tydligen ett barn. Och min hjärna försöker gifta ihop de här bilderna och den producerar nu bilder av Lilio Sussi som fiskar fiskedamm och Linda Lampenius som råkat köra in fjolstråken i ögat och sitter på bimboakuten och Pamela Andersson som springer med sin räddningsbadring och dyker ner i bollhavet. Hänger ni med mig? Ja, jag blir själv lite yr av de här bilderna. Vi ska ta och pausa med en låt och det är Me and Bobby McGee som bland annat sjungis av Janis Joplin. Och hon har nog inte fått epitetet bimbo kastat på sig så mycket, utan kanske snarare hippie. Men den finska versionen sjungs inte av en hippie, utan det är den legendariska slagartisten Kari Tapio.

0: Mobby McGee. Ja, du lyssnar på Disco på finska och idag pratar vi om ordet bimbo. Och nu har det blivit också dags att ta sig an det klassiska blondinskämten som ju faktiskt haglat tätt, åtminstone under min uppväxt på 90-talet. Och de här skämterna, de går ju ut på att driva med blonda kvinnor och att blonda kvinnor är dumma, lättfotade och har en stor sexuell umgängeskrets. De har blivit allt mer sällsynta, så vi har här i redaktionen fått leta bland dassböcker från 90-talet. Vad gör man inte i research-syfte? Och lika dammiga som de gamla dassböckerna är, så är väl också de här skämten. Men hör, här kommer de. Varför körde blondinen runt och runt i samma kvarter?
1: Hennes blinkers hade fastnat.
0: Vad gjorde blondinen när hon hörde att 90% av alla olyckor inträffar i hemmet?
1: Hon flyttade.
0: Hur gör du om du vill underhålla en blondin i 24 timmar? Ja, du tar ett vanligt A4-papper och skriver vänd på båda sidorna. Varför dansade blondinen vid ett stoppljus?
2: Nej, men för att hon trodde att det var ett diskotek.
0: Ja, de här skämten håller väl precis nivån för att läsa när man sitter på dass och klämmer ut en korv och det tar tid. Jag tänker att i den dystra ensamheten så kan det väl ändå vara okej som sällskap i värsta fall med en dassbok med den här typen av skämt. Man är förlåten. Men när du kommer ut därifrån efter en alldeles för lång stund inne på toaletten så kommer kanske folk att ge dig misstänksamma blickar. Och Suspicious Minds, det kommer det att bli nu fast i finsk tappning med Eero Raittinen. Här kommer hans cover som på finska heter Epäilet vain.

En voi ostaa rakkauttasi med Eddie and the Lightnings, en cover på Beatles, Can't Buy Me Love. Man kan inte köpa kärlek, påstår de. Och ett begrepp som nog får sägas vara lite besläktat med Bimbo som vi pratar om idag, det är gold digger. Det är också ett lite nedsättande epitet som syftar på unga kvinnor som är tillsammans med äldre gubbar som har väldigt mycket pengar. Och ja, alltså till viss del skulle jag nog ändå säga att man visst kan köpa kärlek för pengar. Jag menar, om Donald Trump bodde i ett mögelskadat hus i det amerikanska rostbältet och var långtidssjukskriven. Nej men, skulle då en 20 år yngre pangsnygg Melania flytta in i det ruckliga med honom? Nja. Och om Elon Musk hade jobbat i köttdisken på ICA i Flen, hade han då haft ett oräkneligt antal barn med ett oräkneligt antal kvinnor? Okej, kanske. Det är trots allt Flen vi pratar om. Men i alla fall, hur ogärna vi vill tro att ytlighet spelar roll, så visar ändå forskningen tyvärr att ja, rikedom och snygghet är en fördel i jakten på kärlek. Så grattis till alla krösusar och snyggosar där ute. Nästa låt är till er och vi tar och lyssnar på Hyvänner.

Grekiska Bessi Argyraki tolkade Dolly Partons klassiker Jolene. Och Dolly Parton själv. Ja, jag säger inte att jag kallar henne för en bimbo, men hon är ju verkligen i alla fall en blond.

kärnviolisten Linda Lampenius, som också haft en framgångsrik modellkarriär. Blond, snygg, framgångsrik och till och med Baywatch-brud. Linda måste nog sägas vara en av Finlands number one internationella sexsymboler. När hon gästade ett avsnitt av Baywatch 1999 så fick det stor uppståndelse. Serien är trots allt en av tidernas absolut mest populära tv-program. Och för er som inte kollar på Baywatch så kan jag säga att det var ett program som följde ett gäng supersnygga livräddare på en strand i Los Angeles. Och i avsnittet som Linda är med i så ska hon spela violinist, surprise, surprise. Men hennes rollkaraktär ska också köra bänkpress tillsammans med Mitch, en karaktär spelad av David Hasselhoff. Sen efter det så skulle de hoppa trampolin och

ångla på ett spa. Vilken otroligt kittlande handling, hörni. Men Linda, hon var inte helt nöjd med det här manuset. Inte på grund av handlingen i sig, nej. Utan på hånglet med Hasselhoff. För han var ju för gammal, tyckte Linda. Och vet ni, hon lyckades faktiskt få honom utbytt mot en scen med en betydligt yngre skådespelare. Miau! Snart ska jag prata om en annan Baywatch-stjärna, men först ska vi lyssna lite på den klassiska introlåten till serien.

Ja, för vissa av er så kanske det var lite av en nostalgitripp och för andra tänkte bara, vad fasiken är det här? Men visste ni att den stora Baywatch-stjärnan Pamela Anderson faktiskt har finst påbrå? Hennes rötter går tillbaka till den lilla hålan Saarijärvi. Och hennes farfars far, han hette Juho Hytiäinen. Och han emigrerade till Kanada i början av 1920-talet. Pamela själv, hon har sagt att hon gillar Finland och att hon brukar besöka Raumos midsommarfestival. Ja, så har man tur så är det kanske Pamela som kommer springandes på Raumos stränder när man har fått kramp och behöver räddas ur havet. Nu så kommer en låt från Goldfinger. Han Vati, hon kräver med Eino Grön.

Ja, det där var Kicka med megahitten Anna Rakas rajuhetki. Älskling, ge mig en råstund. Och Kicka, hon slog verkligen ner som en bomb i Finland. Och hon är nog en av de finska kvinnliga artister som har sålt allra mest skivor. På hennes gamla skivomslag så lekte hon med ett väldigt sexualiserat uttryck. Och hon blev nog också en symbol för det i Finland. Hon kallades faktiskt för Finlands egen Samantha Fox. Och Samantha Fox, hon var ju en brittisk sångerska och modell som var en riktig sexsymbol på sin storhetstid. Man vet ju inte, och jag undrar hur det var liksom. Kanske trivdes Kicka själv med sin image, eller kanske var det ett krav från andra runt om henne. I en intervju har i alla fall Kicka sagt att hon mer skulle vilja låta som Mona Karita, som vi ju spelar mycket här i Disco på finska. Men att det gick inte skivbolaget med på. Man vet ju inte, man kan ju bara leka med tanken. De kanske sa att nej Kicka, du ska låta som Madonna och ha stora tyttar. Jag vet inte, det där är jag bara i min fantasi. Men hur som helst, sex säljer och det har skivbolag och managers alltid veta. Och jag tänker att många är nog de, framförallt kvinnliga artister, som helt enkelt bara har fått rätta sig efter det. Men sen kan man ju bara ta det där tillbaka. Och det kan man ju verkligen säga att Erika Wikman har gjort. Hennes låt Ish Komme representerar Finland i årets Eurovision. Och oj, oj, oj, vilket rabalder det har blivit kring den här låten. Vad ska jag säga? Lyssna och njut.

Det där var Sabotage med Kisu, som faktiskt en av låtskrivarna bakom Erika Wikmans Ish komme. Och med Wikmans låttitel i huvudet så kan vi väl säga så här om dagens avsnitt där vi har avhandlat Bimbon, den blåsta blondinen med stora bröst som man skämtat nedlåtande om, men som nog ändå har uppskattats i hemlighet i många, många pojkrum. Men idag har vi också lärt oss att en bimbo lika gärna kan vara en man eller ett barn. Vi är alla bimbos. Så på med det rosa läppstiftet och puta med munnen, för nu är det dags för kvällens sista låt. Kultanitit, eller Fields of Gold med Tapanikansa. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Trump-administrationen överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen splittrar dock frågan administrationen. Sebastian Gorka, som är terrorrådgivare i USAs nationella säkerhetsråd, pekas ut som en förespråkare för militärt våld. Allt fler smittas av den fästingsburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år gammal.
1: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
2: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtotillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
1: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
2: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
3: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TBE är vanligt.
0: Säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. Reporter här, det var Magnus Liljesköld. Sommarens hetta har orsakat skador på matproduktionen i Europa för 20 miljarder kronor, rapporterar Dagens Nyheter. Och det riskerar att pressa upp matpriserna i höst, enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare och det kan leda till högre priser på bland annat bröd och pasta. Helena Hansson utesluter inte en prischock som påminner om den efter invasionen av Ukraina 2022. Det här var Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027, det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i huvudstaden Caracas i januari i år. Enligt USA är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, skriver AFP, och hänvisar till iranska nyhetsbyråer. Höga smällar ska ha hörts. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
1: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
0: Reporter Janet Nisowska. Regissören Ingmar Bergmans hushållerska Anita Haglöf har gått bort, säger hennes son Roger Haglöf till Expressen. Hon blev uppmärksammad när hon berättade om sitt liv i Tom Alans dokumentär Bergmans hushållerska från 2009. Hon var hushållerska åt regissören under 8 år. Anita Haglöf blev 88 år. Ekot Simon Karlsson.

0: Ekonyheter. I Stockholm har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus i Rinkeby. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Den 12-årige pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka kan kopplas till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med stiftelsen Expo. Cecilia Hedlund är reporter på Helsingborgs Dagblad.
1: När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
2: Det var på eftermiddagen, måndagen den 13 juli, som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit stucken med kniv i en park i Helsingborg. En pojke under 15 år omhändertogs av sociala myndigheter och enligt Helsingborgs Dagblad rör det sig alltså om en 12-årig pojke. Det ska alltså enligt Helsingborgs Dagblad finnas kopplingar mellan 12-åringen och ett våldsförhärligande konto på TikTok. Morgan Finsjö är researcher på Expo och han säger så här om vad det finns för innehåll på det här kontot.
3: Det här är de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu. Man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom, popidoler eller artister, Taylor Swift. Liksom. Men det här handlar om massmördare helt enkelt.
0: Säger Morgan Finsjö på Expo, reporter Magnus Liljesköld. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år.
4: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus. Och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt. Mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
2: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtor tillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
4: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
2: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
5: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TBE är vanligt.
0: Och reporter var Magnus Liljesköld. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Samtidigt svarar nu Iran och säger att varje amerikanskt angrepp mot infrastruktur kommer få ett kraftfullt svar, öga för öga. Och under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
6: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta, men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
7: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
8: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
7: Mona Hambreus i Oslo.
0: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
9: Men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot. Men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Och oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
10: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
9: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
0: Sa vår utsända Karin Arbsjö till Marianne Haslov. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
11: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
12: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
13: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
12: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
13: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
12: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
13: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
12: Anders Neiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
14: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
0: Reporter Nicky Varden-Värning på P3 Nyheter. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Simon Karlsson.
15: Och bland dagens sportrubriker finner vi hopp.
16: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
15: Rapporterade Gustav Ränkeskog, men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter nu stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
17: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
15: Rapporterade Lukas Nordén. Och så Speedway. Dackarna mot indianerna ställdes in, men piraterna Rospiggarna kördes och slutade 38-52. Vargarnas smederna kördes och slutade 44-46 bonuspoängen till smederna. Och efter några om och men kom Västervik Lejonen igång och med ett hit kvar så är ställningen, nej, den är klar den här matchen. 49-41 blev det. Västervik vann.

0: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
1: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
2: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
1: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man sen då i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
3: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
1: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
3: Hur svarar regeringen på protesterna?
1: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså politiskt och inte ute i gatan.
0: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim till Marianne Haslov. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag, Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
4: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
0: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
5: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter. Slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala, trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandelao och två andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Hanna Salberg, Bangkok.
0: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Erik Lundqvist är en av forskarna bakom studien som analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor.
6: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
7: Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
6: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
0: Reporter Lukas Nordén, Radiosporten. Väderleken imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och jag heter Simon Karlsson.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot vid midnatt. I Röda havet utanför Jemen ska ett tankfartyg ha träffats av en projektil och börjat brinna. Iranstödda Houthierna säger att det saudiägda tankfartyget har brutit mot en blockad som de utlyst. Samtidigt kommer också uppgifter om nya explosioner i södra Iran och iranska drönare över Kuwait. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Kritiker oroas över att Saudiarabien enligt avtalet får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan få möjlighet att tillverka egna kärnvapen. Under kvällen kom det kvartalsrapporter från både Googles moderbolag Alphabet och elbilstillverkaren Tesla. Alphabet slog förväntningarna och ökade sin omsättning med 24% jämfört med samma period i fjol. Molntjänster och AI ligger bakom ökningen bland annat. Tesla gjorde en lägre vinst per aktie än förväntat även om omsättningen ökade med 26%. Så Sverige, en kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje, blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Det åskade rejält i sydvästra Skåne under kvällen. SMHI registrerade runt 1500 blixtnedslag i området runt Malmö och Lund på bara någon timme runt 6-tiden, rapporterar Sydsvenskan. Åskan drog senare under kvällen ut över Östersjön. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken
3: med P3
1: och P4.

letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon får inleda natten den 23 juli. Det är torsdag.
1: Ja.
0: Och här sitter Pontus Andersson, Isabel Berglund och håller sällskap hela vägen fram till klockan 6.
1: Varmt välkomna. Jag tänkte nu på den här låten, Tiden läker alla sår.
0: Ja.
1: Det är en sån här, ett talesätt va?
0: Mm.
1: Som man brukar säga där. Jag undrar, det slog mig nu om klockhandlare brukar använda det som en försäljningstaktik.
0: Nej men gud vad smart
1: så här,
0: du är.
1: Nu är jag osäker, vilken klocka tycker du att jag ska köpa här? Den här eller den här? Ja, den ena läker alla sår faktiskt.
0: Där hade du haft mig som, om du hade varit klockhandlaren och jag hade varit kund, då hade jag absolut gått på den som läker alla sår.
1: Ja.
0: Gud vad fint att ha det inskrivet. Man kan ingravera. Om jag hade haft massor med pengar, då hade jag köpt en klocka. Så hade jag graverat det. Då hade jag kanske gett den till dig.
1: Ja, har du en klocka på dig nu?
0: Nej, jag har aldrig någon klocka.
1: Du har inte det?
0: Till allas förtret. Jag borde ha klocka, men det har inte kommit dit.
1: För att jag började ju ha klocka för, säg, 4 år sedan. Innan det så hade inte jag klocka.
0: Nej.
1: Och idag är, jag lever ett annat liv idag. Inte på grund av att jag hela tiden har kontroll på tiden, men jag känner mig naken när jag inte har klocka på mig.
0: Ja, men så är det ju. Så känner man när man har sina... Men berätta, hur förändrades livet mer då, när du började bära klocka?
1: Nej, men det är mer att det blir inte som ett plagg, men det är någonting, en del av mig.
0: Mm.
1: Och jag känner verkligen av, det känns konstigt när jag inte har klocka och det är skönt att ha tiden nära så.
0: Ja, visst. Har du smart klocka? Nej.
1: Någon slags, men det är en digital klocka som bara berättar hur många steg jag går idag då. Vi har bara 7 minuter, 59 steg.
0: Ja, men det är ändå bra jobbat.
1: Den är 7 minuter över 12.
0: Mm.
1: Och det är den 23 juli idag, torsdag står det. Det är den informationen jag behöver.
0: Ja, alltså antingen så skaffar man ett digitalt ur eller så lyssnar man på Vaken med Petro P4 som säger exakt denna information. Jag kan inte säga hur många steg ni alla har tagit, men så här i runda sängar, 7 minuter in. Ja, men alla har väl ungefär tagit mellan 10 och 100 steg.
1: Typ. Du borde ha en tävling vem som går flest steg under natten. Det är en ganska rolig tävling.
0: Gud, vilken rolig tävling. Ja. Börja den nu.
1: Ja.
0: Och så återkommer vi tills imorgon.
1: Mm.
0: Okej. Okay.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
1: Jag har ju brukar leka med en tanke ibland, Isabel, om att det finns någon i världen som ser exakt ut som mig.
0: Mm.
1: Och då menar jag att vi har att göra med en, alltså en solid dubbelgångare.
0: En doppelganger.
1: Att jag promenerar på stan en dag och helt plötsligt så ser jag mig själv. Fast i en annan kropp då.
0: Vill du att det här ska ske eller är det något som du är rädd ska hända?
1: Nej, ingen rädsla och nej. Jag vet inte om jag vill att säga det, men jag hade varit intresserad och vet hur jag hade reagerat.
0: Mm.
1: Att man bara, där går jag.
0: Det här var ju en barndomsdröm jag hade under väldigt många år. Absolut. Det fanns en film som hette Föräldrafällan där det är en tjej som åker på sommarkollo och sen springer de på en just precis en dubbelgångare som sen visar sig vara hennes tvilling. De byter plats på varandra och sen så ska föräldrarna träffas. Och den här filmen satte tonen för resten av mitt liv, tror jag. Det är en av de filmer jag kan citera än till denna dag. Helt utan till.
1: Vad heter den, sorry?
0: Föräldrafällan. The Parent Trap med Lindsay Lohan i huvudrollen. Dennis Quaid och Natasha Richardson som spelar mamman. Som är nu, när man har blivit stor, så förstår jag att regissören Nancy Meyers absolut har tagit väldigt mycket inspiration av prinsessan Diana. Och de är liksom lite samma. Och hon, en tvilling bor i London, en annan bor på en vingård i Kalifornien. De rider, men alltså... Ja, förlåt, tillbaka till dig.
1: Ja, men det är kul just med dubbelgångare där och att det även finns på vita duken så att säga. Mm. Men det finns ett aktuellt exempel nu, det är därför vi tar upp detta. Det är säkert någon där ute som har sett bilden för det har kablats ut i många medier här under gårdagen i alla fall. Men nu ska vi lyssna lite till en intervju för att när 9-åriga Tuva från Stockholm var på Öland nu här för några dagar sedan och badade så fick hon då, hon var med om det här då, för några hundra meter bort, eller några meter bort i alla fall, så stod 12-åriga Lily Fischer från Karlskrona och hon var Tovas dubbelgångare.
2: Alltså jag var ju lite rädd, jag såg mig själv framför mig.
3: Och sen försökte ni hitta olikheter.
2: Ja, men det funkade inte, vi hittade ju bara likheter då mellan oss.
4: Tuva och Lily har likadan hårfärg, är lika långa, de var klädda i likadana baddräkter och till och med Tuvas kanin och Lily delar samma namn. Tuvas mamma Desiree kunde knappt tro sina ögon när hon såg sin dotter gånger två.
5: Man tänker att man är knäpp, är jag snurrig, du får inte ihop det i ditt huvud.
3: Nej, jag fattar.
5: Ja, det går inte att förklara, det var så sjukt.
3: Har ni funderat på att göra en DNA-test?
5: Alltså, man blir ju lite sådär, alltså, för vi ställer ju frågorna och skämtade ju lite om det här. Liksom. Ja, fast det, är ju, ja, det var ju så märkligt. Då. Men typ, om man hade kunnat, ja, om vi, vart de var födda, om det var samma baby, kan det ha blivit en utbytning? Och sen så, okej, det är ett år emellan, okej, fjolskött.
1: Ja, vi hörde i slutet Tuvas mamma, det var P4 Stockholm som hade varit och pratat med dem. Vilken otrolig historia.
0: Nej, men ändå. Det här är helt otroligt. När du visar mig bilden så är det ju två tjejer med rött hår, kortklippt eller liksom sån...
1: Samma frisyr i alla
0: fall. Samma frisyr, samma baddräkt, samma allt. Alltså jag är chockad på så många plan. Dels bara att det här existerar, att de träffade varandra. Men också, det här
1: kaninen.
0: Är ju... Föräldrafällan.
1: Ja, men kaninen också.
0: Nej, men, ja, kaninen också, men det här är Föräldrafällan på riktigt. Förstår du, Ponti?
1: Ja.
0: Det här är alltså en film som jag har levt hela mitt liv efter i så många år. Och nu finns det på riktigt.
1: Ja.
0: Kanin, alltså... Ja, kaninen, det var ju också otroligt. Men det är liksom, jag tänker att det här är it's bigger than the kaninen, Ponti.
1: Ja, absolut. Jo, men det ska
0: men alltså, okej, hur... Ska de göra något DNA-test, eller vad... Vad händer?
1: Oh, ja, jag vet inte. Jag tror att det blev lite stressigt där, tror jag, för föräldrarna.
0: Visst hörde man det? Visst kändes det som att det liksom gick från gott och glatt och skoj till att det var lite, lite jobbigt?
1: Det skiljer ju 2 år mellan dem. Så att, men tydligen då så har Tuva och Lille ändå fått kontakt med varandra nu. De har bytt nummer. Så att det här känns ju som att de kommer dyka upp och ha något eget sociala mediekonto nu. Det
0: är... Snälla röra någon. Alltså jag vet redan vad de kan heta.
1: Ja,
0: det här kan de
1: heta?
0: Få. The Real Parent Trap Girls. Alltså de kommer ha 8 miljoner följare på nolltid. Gud vad häftigt.

0: Varför skrattar du?
1: Därför vi ska prata om gräs nu, och det finns något som heter grästuva, och vi pratade precis om en liten tjej som hette Tuva. Ja, men jag tänkte, det var en rolig koppling där till nästa ämne. Varsågod.
0: Ja, får jag göra ingången som jag hade tänkt från början? Så. Alltså glöm, vi stryker allt. Ja, stryker. Vi stryker allt. Alltså, så här hade jag tänkt om jag hade fått bestämma. Vi lyssnar på The Power, Curtis Harding här i Vaken med Petri P4. Klockan är 19 minuter över midnatt. Ponti, kom närmare. Kom närmare. Kom. Psst, kisen. Vill du köpa gräs?
1: Nej, det är bra, tack.
0: Va? Det är prima. Ja. Nej, men faktiskt, man kan nu köpa gräs. VM är över, och då har FIFA bestämt att man kan köpa gräs från planen där finalen spelades i New Jersey. Och det här gräset säljs i begränsade lådor. Redan här så känner jag... Vem? Alltså jag som är ordningskonsult, vad heter det? Ordningskonsult. Den lådan med gräs, det är nog det första som hade rykt om jag hade fått bestämma. Men, den billigaste kostar omkring 4 000 kronor, och totalt finns det 2 026 exemplar av varje variant. Drygt 5 meter av den ungefär 105 meter långa planen kommer att säljas vidare. Till vad? Och om allt säljer slut kan intäkterna bli över 11 miljoner dollar till FIFA-kassan. Och den här försäljningen har väckt ilska. Republikanen Mike Ingenamort menar att det är delstaten som betalade omkring 13 miljoner dollar för gräsplanerna. Och i så fall så borde ju en del av gräspengarna tillfalla dem. Mm. Och nu vill han att New Jerseys guvernör ska försöka stoppa FIFA för att sälja de här gräsbitarna. Det är inte bara en dålig affär för skattebetalarna i New Jersey, det är olagligt, säger den här politiken då. Och guvernören Mike Sherrills talesperson håller med och menar att eftersom New Jersey stod för en stor del av kostnaden på VM-planen så borde delstatens skattebetalare också få ta del av pengarna.
1: Ja. Ja. Allt är till salu, uppenbarligen. Och det men liksom, är ju helt bisarrt.
0: Ja, men vill man köpa det här?
1: Ja, men alltså jag kan känna så här, det finns ju också...
0: Var det så roligt VM detta?
1: Nej, inte särskilt. Det gick väldigt snabbt för mig att komma över fotbolls-VM. Jag trodde att det skulle vara jobbigare.
0: Ja.
1: Nu har jag i och för sig haft mycket att göra, sådär, men det har gått väldigt fort. När det kommer såna här artiklar också så lämnar man VM en lite besk smak. Men det finns ju också så här mer historiska planer. Jag tänker här i Stockholmsområdet så fanns det en arena en gång i tiden som heter Råsunda, där AIK spelade sina hemmamatcher, som också var vår landslagsarena, vår nationalarena. När den revs, då såldes inte gräset, men man kunde få möjlighet att få en tuva. Eller om man kunde köpa det, jag minns inte.
0: Ja.
1: Men då är det en annan grej.
0: Ja,
1: för då
0: exakt.
1: Är det så här ett minne från den här gamla fotbollsarenan.
0: Ja, precis.
1: Så det är säkert flera sådana här exempel runt om i Sverige. Men här är det mer för att få in deg.
0: Ja, men jag undrar, behöver de ha de här 11 miljonerna?
1: Man kan alltid få mer pengar.
0: Jo, det kan man ju. Men då tycker jag man måste hitta på något roligare. Gräs i lådor.
1: Men det här måste ju ändå vara rätt schysst gräs. Alltså för att jag tänker att man borde kunna, istället för sälja det, återanvända det på någon annan arena om man inte ska använda det på den här befintliga. Men,
0: man återanvända det på något annat sätt.
1: Eller? Ingenting förvånar mig längre, faktiskt.
0: Hur mycket ska du ha?
1: En tuva ska jag ha.

0: Away, Disneyland After Dark. En låt för oss nattjobbare och rockers.
1: D.A.D. står det för. Som de brukar ju kallas.
0: Brukar D.A.D. de säger man så?
1: Nej, de heter ju Disneyland After Dark. Men vanligtvis brukar man... De går också under namnet D.A.D.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag lägger det på minnet.
1: Ja, gör det.
0: Vi säger hej och välkommen till Erik Porali från Ekoredaktionen också.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska typ till Disneyland, eller? Alltså Disneylands...
2: Om du förknippar hela Frankrike med...
0: Alltså det finns Disneyland. Kanske, jag vet inte, någon turist kanske känner så, bara, åh, där ligger ju Disneyland.
2: Alltså jag hade mer tänkt att vi skulle snacka om liksom knark och maffia och den typen av ämnen.
0: Ja.
2: Men du...
0: Ja, det är inte Disneyland.
2: Nej, för mig känns inte det så mycket Disneyland.
0: Nej, kanske där Disneyland After Dark, vad vet jag. Men berätta, vad ska det handla om?
2: Jo, men jag sitter och läser på nyhetsbyråerna ute på Ekoredaktionen och då slås jag av hur farligt det är att vara borgmästare.
0: Jaså?
2: Speciellt i Frankrike kanske och i Mexiko.
0: Nämen.
2: Men om jag börjar med Frankrike så har borgmästaren i Alès i södra Frankrike fått hämtas av en elitstyrka från polisen på grund av att det fanns underrättelseuppgifter om att ett av de här stora narkotikagängen i Frankrike, DZ Mafia hade planerat att utföra en attack mot honom. Mm-hmm. Och det rör då politikern Christophe Rivenk. Och det här skedde under tisdagen när polisen kom och hämtade honom. Alès kan också säga, det ligger ju nordväst om Marseille och Avignon kan man säga.
0: Ja.
2: Men en lite mindre stad. Han befinner sig fortsatt på hemlig plats och sajten France 24, de säger att den här händelsen markerar en upptrappning i Frankrikes kamp mot den dödliga narkotikabrottsligheten. För det har blivit vanligare med mord som utförs på grund av narkotikakonflikter, men attacker mot förtroendevalda i Frankrike är väldigt sällsynt och har varit väldigt sällsynt. Så att de menar på att det här är en upptrappning.
0: Mm.
2: Och den här politikern då, Christophe Rivenk, han har tidigare också utsatts för hot.
0: Mm.
2: Tidigare under den här månaden så fick han såna här patronhylsor från pistoler i sin brevlåda.
0: Åh, gud.
2: Som en liten hälsning.
0: Ja, just
2: från maffian och även klotter på husväggar då som hotar honom. Så att medan det här då han då befinner sig i polisbeskydd verkar ju ha gått bra, men man hittade då någon slags misstänkt bil utanför som man tror var liksom fylld med sprängämnen och sånt.
1: Oj.
2: Man hade planerat att ta livet av honom på det sättet då. En annan borgmästarkollega på andra sidan, jorden i Mexiko, inte samma tur där, ska ha blivit skjuten i någon slags offentlig byggnad, stadshuset kanske,
0: Oj.
2: I en stad där som ligger ganska nära Mexico City, Morelos heter den. Och nyhetsbyrån AFP, de säger att det finns flera drogkarteller som är verksamma i det här området. De insinuerar där kanske också att det här är narkotikarelaterat. Den här borgmästaren, Valentin Lavin, heter han. Han var allierad med president Claudia Sheinbaums vänsterorienterade parti. Och det var rättstekniker och poliser som lyckades hitta den här politiken i kommunhuset död då. Och man meddelade också att det pågår just nu en insats då för att hitta de ansvariga. Men den här typen av attacker som mot politiker i Mexiko är ju betydligt vanligare då än i Frankrike. Nästan 100 borgmästare är det som har mördats i Mexiko sedan 2006.
0: Va?
2: Det är väldigt...
0: Ja, det är en siffra du.
2: Många. Och Och sen då 2006 så har det drogrelaterade våldet bara eskalerat. Mm.
0: Ja, det är inte roliga nyheter som du kommer med, men vi får väl hålla tummarna för att trenden lyckas vända någon gång.
2: Det är verkligen inte bra för demokratin, kan man säga, när droggäng som håller på med det här hotar folkvalda.
0: Verkligen inte. Ja, vi följer nyheter från världens alla hörn och tackar Erik Parali. Fler ekonyheter får vi klockan 13.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

0: Alltså, jag förstår inte vad jag äter.
1: Oj.
0: Det är liksom...
2: Vi har trafiken med oss och vi pratade ju om karameller igår. Vi kommer väl fram då i slutet där att vi sökte ju en karamell och det var den danska kungen.
0: Mm.
2: Heter den så?
0: Kungen av Danmark,
2: förlåt. Mm. Och nu har vi fått in nytt godis här i studion.
0: Ja.
2: Lasse Lindell är här och det är thailändsk godis vi har.
1: Godisgubben.
0: Nej, men alltså... Ja, för du började med att du har ju en tradition att ta med dig lördagsgodis.
1: Till dig, ja.
0: Mm. Mm, precis, och då tänkte jag att jag skulle vara schysst och för en gångs skull ge något tillbaka. Så då tog jag med mig franskt bilåkargodis som smakar lakrits och som också påminner om något slags godis som vi nu kom fram till är kungen av Danmark.
1: Just det, då väckte du den björn som sover.
0: Alltså, nu vet jag inte. Nu är vi igång, ja. Minst sagt. Och det här thailändska godiset, det var liksom, jag åt en grön, en brun och en svart.
1: Ja.
0: Den gröna trodde jag skulle smaka päron. Den smakade popcorn.
1: Ja.
0: Den bruna trodde jag skulle smaka kola. Den smakade sesam. Den svarta trodde jag skulle smaka lakrits. Mm. Men den smakade... Alltså, det vet inte ens jag vad det var.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, jag vet inte heller vad det är faktiskt.
0: Nej. Men jättegott och jättetrevligt. Alltså, det var framförallt att det var... inte så sött, utan Nej. Det var lite mer runt i smaken.
1: Det är naturgodis som smakar sött faktiskt. Det är, jag kan säga att det är en hel del kokos i de här.
0: Mm.
1: Lite sån här kokos i många. Och sen är det, som du sa, de här frönen då.
0: Jo.
1: Som är på här.
0: Sesam.
1: Sesamfrön, ja, precis.
0: Mm.
1: Så att det här kan man äta med... Ja.
0: Med gott samvete.
1: Ja, det är absolut. Ja.
2: Det är kul också att äta godis från andra länder.
0: Superkul.
2: Det känns som att vi är väldigt... patriotiska här i Sverige när det kommer till våra godsaker. Så det får vara lösgodis

0: så att rör man inte.
1: Nej. Och jag tycker att vi måste börja släppa på det där. Det finns, finns annat. Mm. Som Thailands godis, till exempel.
2: Ja, det är så dumt.
1: Nej. Mm. Lasse?
2: E20 och Mariestad. Mm-hmm. Och de har bärgat en lastbil. Det är okay. Växelvis trafik förbi där. Men inga, ja, det är ju ingen fordonsanarki direkt den här tiden på dygnet. Så att det funkar ganska bra ändå. Mm. Lastbilen körde väl av vägen igår, tror jag. Och sånt där. Mm. Hur som helst har de på bärgat i alla fall i Västra Götalandslän, Mariestad E20. Annars har det varit en väldigt lugn förkväll och början på natten har också varit bra. Men hoppas väl att det fortsätter i samma stil.
1: Mm. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Tipstelefon, är det du och Rebecka i natt igen?
2: Det är jag och Rebecka i natt igen, ja. Och sen i morgonnatt, då blir det någon ny kompanjon, nämligen Maja Nilsson. Men det ska vi ta då, så får vi se vad vi har för godis med oss imorgon.
1: Mm, precis. Mm. Tipstelefon, som alltid, 020 999 444. Fanns det någon mer färg?
2: En röd, har du fått en sån?
1: Nej!
2: Då ska du få en röd. Ja. En gul finns det också.
1: Ja, men det tar jag med.
2: Röd och gul. Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag måste sluta säga vaken P3 och P4.
1: Nej, men det är viktigt att påminna ibland också. Vi har inte gjort det. Så det gör du helt rätt i där.
0: Ja, okej då. Här är P3 och P4. Jag sprang över en artikel som egentligen är... Egentligen undrar man, så är det här en nyhet eller är det bara status quo just nu i vårt samhälle? Rubriken är "Allt mer energidryck säljs, experter varnar". Och det känns som jag har läst den här nyheten förr. Men ja, nu är det på tapeten igen. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. Och 3 år tidigare så var det bara var tionde. Så att utvecklingen går ju verkligen spikrakt uppåt. Ja, sockret i energidryckerna kan leda till övervikt och karies, och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och det här ligger ju oss varmt om hjärtat, eller hur Ponti?
1: Ja, ja, absolut. Och jag kan bara minnas tillbaka, vad blir det, 15 år sedan så jobbade jag i en tobaksbutik. Och sålde läsk bland annat. Och då minns jag att vi i läskkylen då hade 2 märken energidryck. Bara av det första märket, Red Bull, som har funnits längst här i Sverige, tror jag. Som var populärt på den tiden, säkert populärt fortfarande. Men idag har ju marknaden exploderat. Det finns ju hur många märken som helst. Och framförallt så, jag är väl knappast ensam om att hela tiden, varenda dag, bevittna ändå folk som går runt med energidrycker. Alla dricker det.
0: Utom vi?
1: Ja, verkligen. Men folk
0: ska
1: dricker...
0: vi hoppa på tåget, tycker du?
1: Nej, det du gör det. Men jag kommer aldrig dricka något sånt där faktiskt. Men jag lägger ingen liksom värdering i varför folk gör det. Men faktumet är att det har explosionsartat ökat.
0: Men varför gör man det? Kan inte... Jag skulle väl ändå gissa att någon av dem som lyssnar, någon av våra lyssnare dricker energidryck och har det som rutin. Jag tänker att det är väl lika mycket rutin som att jag vet inte, vissa snusar precis eller har någon annan last. Det känns som att det har blivit en standardiserad rutin i vårt samhälle idag. Och det hade varit, kan inte någon höra av sig som dricker energidryck berätta om hur kom energidrycken in i ens liv? Ja. Det hade varit så intressant att få höra. Skriv in till oss, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken.
1: För det är en snuttefilt någonstans. Alltså, så.
0: Kanske, det vet inte vi Ponti, för vi är inte de som dricker.
1: Nej, men jag har min last här, snus liksom. Och det, jag tror att det är samma... Det är ingen nikotin i energidryck förvisso, men...
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan också vara estetiskt, att folk tycker att det är snyggt.
1: Jaha, är det? Det har jag
0: ja, kanske det. De här burkarna är väl jättefärggranna och fina och ser lite käckt ut att man går och dricker en energidryck.
1: Ja, det är så djupt han inte.
0: Men det kan väl vara en anledning.
1: Ja, absolut.
0: Eller att det är gott.
1: Ja, just det.
0: Alltså bara det. Eller att bara folk är väldigt trötta nu för tiden. Ungdomar kanske behöver liksom mer energi än någonsin.
1: Hör av er.

0: Listen to your heart med Roxette. Axel skrev in och säger så här: jag jobbar som nattbud men jag dricker inte kaffe, så jag föll snabbt i energidryckhålet. Red Bull är gott, men kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Nej. Undrar vad man menar med Red Bull-hålet. Betyder det att man dricker väldigt många?
0: Nej, men jag tror det vi beskriver, ja, att man dricker en energidryck om dagen, ja, eller mer. Ja. Intressant, det kan ju vara det också. Vi är ett ganska starkt så kaffedrickarland.
1: Ja,
0: och då kanske man inte vill dricka kaffe. Då kanske det är roligare att ha någon annan smak i munnen.
1: Mm. Men fortsätt gärna höra av er, det är intressant, ja, att veta. Och jag kanske lät lite negativ för det. Jag menar verkligen inte det. Utan det är bara en ökning som har verkligen...
0: Du är bara mest förundrad lite. Du vill förstå.
1: Jag vill förstå.
0: Ja, precis. Mm. Ponti vill förstå.

0: Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De iranstödda houthierna i Jemen säger att de attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Samtidigt har amerikanska militären under natten genomfört attacker mot södra Iran för 12:e natten i rad. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait. Så Sverige, för att minska personalbristen, erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år så är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
4: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
5: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
4: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
6: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
4: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
5: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
3: Så svensk herrfotboll och allsvenskan för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensive mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Daniel och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är Pontus Andersson, Isabel Berglund som håller ställningarna. Ponti,
7: ja.
0: Vi är mitt inne i energidrycksland.
7: Ja, vad kul. Intressant ämne. Mm. Eftersom det är så pass populärt. Och jag har kommit in lite mejl här.
0: Ja,
7: är det det du tänkte att jag skulle läsa, eller?
0: Ja, kanske lite senare. Ja, det blir så jobbigt att läsa när vi har sån här bädd bakom.
7: Ja, ja, ja.
0: Det blir sån stress. Ja. Men hang tight och hang on. Blir energidryck, då håller du en bakbok.
7: Mm. Ja, vi ska prata lite bakning också.
0: Det blir smaknas afton här i Studio 7. Kul att ni är med. Välkomna!

0: Fever, Dream, Alex, Warren, Ponti, du har fiskat fram en fin kokbok. Nej, bakbok.
1: En bakbok, ja. Men den funkar väl som en kokbok. Det är en gammal bok som är utgiven av förlaget Hemmets handböcker. Jag vet inte om det förlaget fortfarande finns kvar, jag hoppas det.
0: Det kan vi sätt. Se. Mm.
1: Boken heter Bakning, gör det lätt och roligt att baka. Mm. Och här har du massa, jag vet inte vilket år, jag kan snabbt kolla det, vilket år den här boken är ifrån. Men det är 70-tal, så du bara skriker om det. Oj, oj, oj, 1968 är den här boken
0: ifrån. Oj!
1: Härligt. Och här finns det massa bakrecept på saffransbröd och surdegsbröd, herrgårdslimpor. Surdegsbröd var ju inte så populärt som jag förstått under 1900-talets första hälft och mitt. För då när den industrigästen kom så blev ju det man använde sig av. Mm-hmm. Sen surdeg har ju kommit tillbaka nu de senaste decennierna.
0: Jag tänker liksom under 60-talet så där, då fanns väl surdeg, fast det var ju mer så här finskt surdegsbröd, så här rågbröd.
1: Ja, det har hela tiden funnits säkert. Ja.
0: Står det ingenting om Levan i den där boken?
1: Nej,
0: eller?
1: Det tror jag inte. Nej. Det var ett...
0: Har de något på Cronut?
1: Jag vet inte, jag ska kolla. Jag får gå in i registret här längst bak. Men vi har ju en fråga ute på våra sociala medier.
0: Mm. Exakt. Vi vill ju veta vad bakar du i sommar? Mm. Det är ju, börjar ju gå mot skördetider, så att det kan ju kanske dyka upp en och annan paj. Alla möjliga former av bröd. Vad mer? Det känns också som det är så... igår pratade vi om att Grönan var överfullt bara för att det var så dåligt väder och alla drog och ville åka karuseller. Känns ju också som perfekt bakväder.
1: Ja. Igår när det var
0: igår, så och, alltså plåt efter plåt efter plåt med kanelbullar. Kan jag tänka mig att man ställer sig.
1: Programmet kommer också byta namn den här natten till Baken i P3 och P4.
0: Jajamensan.
1: Bara så ni vet det. Men Millan skriver exempelvis att hon har bakat i sommar då en Pinocchio-tårta.
0: Va?
1: Saga bakar en panna cotta och crème brûlée. Oh, vad gott. För någon vecka sedan gjorde jag även chokladbiskvier och till helgen rabarberglass med smak av jordgubb och basilika. Så hör av er vad ni bakar i sommar. Mm. Så kan du få ta den här boken nu, så kanske du kan läsa upp ett gammalt bakrecept från 68.
0: Ja, men gärna. Skriv in till baken@sverigesradio.se. Eller nej, vi behåller baken@sverigesradio.se.
1: Ja,
0: okej. Okay.

Silverregn, Lisa Nilsson här i Vakan, eller förlåt, Bakan med P3 och P4, där vi pratar om vad bakar du i sommar. Mimmi skriver kokosbiskvier, bullar, småkakor, mjuka kakor, smulpajer, bröd, massor med experiment av allt möjligt. Småkakor är kul, de är så lätta att variera. Men det är ju ett bra tips om man inte riktigt vet vad man vill baka. Då kanske man ska satsa på småkakor då. Johan skriver, i tisdags bakade jag rågkakor med överblivet potatismos. De blev riktigt saftiga. Vad spännande. Elisabeth, jag har mest gjort pajer i sommar. Började med rabarber, blandat med jordgubbar. Några med bara jordgubbar i förrgår blev det äpplen och jordgubbar. Enkelt och gott. Ja, gud så mycket. Jag känner direkt att det här är ju... Vi har säkert en hel del bagare där ute som både professionella men också privat bruk. Så ni får gärna fortsätta höra av er vakan@sverigesradio.se. Vi pratade ju om energidryck tidigare i programmet och bad er lyssnare att höra av er om även det. Bea skriver, hej, jag blev rätt träffad nu när ni började snacka om energidryck. Jag dricker en eller två beroende på hur jag jobbar. Jag är lastbilschaufför, så många olika start- och sluttider. Men dricker mest för att det är gott. Koffeinet biter inte på mig. Jag är lika trött efter jag druckit som jag var innan jag öppnade burken. Dricker även kaffe, och det är samma sak där. Kan liksom dricka en burk och sen gå och lägga mig efteråt. Oj. Mm. Då biter inte koffein på dig du. Men vad spännande. Hur började du då, Bea? Alltså jag fattar ju om det är gott, så det är klart att man fortsätter. Men det måste ju kännas som att det här är ju en del av din rutin. Kan du dra ditt minnes när det var första gången som du satt i hytten och tog en energidryck? Jag är jätteintresserad av det här ämnet. Och bakning också. Så nu får ni passa på. Ni får välja vilket som ni vill höra av er om.

Wouldn't it be nice med Beach Boys. Mm. Vi fortsätter i bakartagen. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannkaka med maräng och rödvinbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmannastämma i Andersjö i helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstugan. Men gud, så spännande. Och gott framför allt. Alltså långpannekaka med maräng och rödvinbärstäcka. Det är såna proffs. Robert skriver, jag brukar inte baka så ofta, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunch och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest under ett helt år. Allt från baguetter till pepparkakor. Allt från grunden. Wow!

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

You got it med Roy Orbison här i Vaken. Ja, vi snackar bakning och vi har fått in ett mejl här från Beatrice. Hej! Alla mina sköna pensionärer på jobbet har velat ha hallongrottor och kolagrottor som jag nu har stått i en pizzaugn och bakat till deras eftermiddagskaffe. Värt det? Absolut. Deras leenden och när de frågar om de får bara ta en liten till, det är värt det. Honung för själen.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia här i Vaken. Där Erik Parali från Ekot är i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vad ska det handla om nu då?
1: Fåglar tänkte jag. Det är så mycket fåglar i nyheterna helt plötsligt.
0: Det är så många!
1: Ja!
0: Det är så mycket! Vad har hänt?
1: SVT rapporterar att intresset för fågelskådning bland unga ökar.
0: Jaha.
1: Antalet ungdomsmedlemmar i BirdLife Sverige, som är den nationella fågelföreningen, har gått från 149 stycken till 411 på 6 år. Det låter inte så mycket, men när man tänker att det är ungdomar som kanske har bättre saker för sig, så tycker jag att 411
0: tycker
1: totalt,
0: det
1: är ganska många.
0: Det är verkligen en stor ökning.
1: Det är ett antal per län.
0: Verkligen.
1: Som har börjat syssla med detta.
0: Ja.
1: Sen om man går till P4 Kalmar så rapporterar de om att den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp på Öland i förra veckan när en okänd person gick fram till boet där.
0: Nej.
1: Och länsstyrelsen i Kalmar län, de tror att den här personen ville fotografera ungarna i det här boet. Men säger till P4 Kalmar att man kan inte bara gå fram och göra en sån grej. För att ängsöken har en tendens att överge sitt bo. Och det kan man ju förstå.
0: Nej, men alltså
1: det
0: här...
1: Sig människor där.
0: Förlåt, men nu måste alla lugna sig med att hitta den liksom rolig semesterbild. Det är liksom typ så här, klampa rakt in och sabba flora och fauna bara för att få liksom en like-raket.
1: Nej, men... sina fötter på en sandstrand och sen sina fötter vid ett bo till en hängsök.
0: Jättebra, perfekt. Nej, men gud.
1: Ja, och sen då om man går till P4 Malmöhus så ser man att i Trelleborg så ska fåglarna där får utökning med 3 stycken påfåglar som ska få spankulera fritt i stan. 3 påfågelbröder från Hör, närmare bestämt.
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i Stadsparken, som nyligen fått 3 ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
2: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
4: De bara lämnade parken.
2: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
2: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
3: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
2: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här. För de kommer inte vilja bli klappade.
1: Och Trelleborgs Allehanda har också pratat med Madeleine Strömberg som hördes här i inslaget. Och om det här då med att de här påfåglarna bara ska vandra fritt. De förra bara försvann ju.
0: Ja. Liksom.
1: Men nu tänker man göra samma sak igen.
0: Nej, men
1: Och då säger Madeleine till tidningen att de kommer gå och flyga fritt. De kommer att kunna vara lite överallt.
0: Ja, det kommer vara lite överallt. Men jag undrar.
1: Och så säger vi kommer säkert behöva åka och hämta dem någonstans.
0: Nej, men. Ja, för de har vandrat och spankulerat fritt lite för länge och lite för långt bort. Men jag blir lite orolig. Ska man verkligen bara ignorera en påfågel? Inte hela deras grej.
1: Ja.
0: Att man liksom ska...
1: Det känns också taskigt att bara ignorera Lennart, Sverker och Gunnar.
0: Och Gunnar, när de spankulerar fritt och är så fina och granna. Då ska man liksom bara, ho, nej jag ser inte dig.
1: Jag tror hon menar väl med att man liksom inte ska hålla på och ta på dem och jaga dem och
0: precis,
1: sånt.
0: Exakt.
1: Men man får nog kolla på dem.
0: Man får titta, ja. Mm. Underbara fågelnyheter från Erik Porali här i Studio 27. Fler ekonyheter från deras studio, Studio 28. Det får vi klockan 2.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics i Vaken. Strax är det dags för nattjakten, men ni skickar ju så himla fina och roliga sms om bak, men också om energidryck. Gunvor skriver alltid nybakta i frysen, och så har hon en bild på ett helt gäng kanelbullar. Blir så, så glad. Alltså, oj, vilken lyx att få ha nybakta kanelbullar i frysen. Pontus, inte vår Ponti, men en annan Pontus skriver så här. Hej, jag har slutat med energidryck. Det har gått 8 månader nu. Jag dricker bara kaffe. Nu, med vänlig hälsning Pontus. Vad intressant Pontus, berätta. Vad fick dig att sluta? Ja, jag tycker ni har varit så engagerade. Underbart att höra.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Okej, gänget, då har det blivit dags för den första ledtråden i nattjakten.